Habari mbote, pokela mashala, karibu kwa pagwa na tuwavao mapalapanda radi Msambiki muli jimbo lija Cabo Delgado. Wakati yao matangasho mwina ngodi ya Shmakonde. Wiko watale 30 mwedi wa mwano mwaka 2026. Vashamanga Jumamosi ya mwisho ya mwedi wa mwano. Hale katukupi upangaji wa Shmadengo kwa Nelo. Wakati yao wetu kulinji dianga matangasho mo Shmakonde. Mpaka wakati wa saa 11 tundilipanga tukupi mbodi diabali kulinga nangana bavetu kumaputu mwina ngodi ya Shportugesh. Kwa tika tundakupashpindisha mashala Cabo Delgado kutupalakedi mpaka wakati wa diabali deushishi na metenga vikulinga nanga. Mushu shpindisha itale imo maimyo. Kwa tika shpindisha usalama na kutilo lede kwa mudi balabala. Nelo kenga wiku wa Jumamosi wakati wa saa 12 onda igulila shpindi sha shingumi makaja mavanama venintete. Wakati wa saa 12 na didakika 30 tulipanga tidina kwa kwa shpindi sha mishajo. Saa 1 kavili na vaveto kumaputu diabali dia wakati wa saa 1 mo inangodi ya Shportugeshi. Saa 1 na didakika 10 mitenga vya kubilinga nanga na diabali di ushishi. Saa 1 na dakika 15 shpindi sha vyangu vyangu imianga. Baada ya shpindi sha vyangu vyangu imianga, tunauka na dimo na mia vya shimbodi mpaka wakati wa saa 2. Paulo takugulila jabali de ushishi na mitenga vya kubilinga nanga. Saa 2 na dakika mwanu tundakopa jabali de mulijimbo ya Cabo Delgado. Wakati wa saa 2 na dakika 15 kenga mwana maduva shpindi shamana malove. Shpindi shamana malove shinatupala kaida mbodi mpaka wakati wa saa 2 na dakika 50 na mwanu. Hapa tulota kujela wala ngombe matangasho la Shmakonde kwa wiko wanelo. Wetu kenga madevelele letu kuila kwa ishumana tunaunga. Jumana tango sasita yeshilo kusentro emisoro shinapagwa na njetu Imamu Shafii wakati ya wankuluma dianga. Tundipita tumika njetu Nelson Makuma. Hakunu kwa studio handipagwa Ernesto Imposhtu na naya nkuluma dianga. Wakati yao dimongo diambi dimwe Evu anatona. Babangu wa wavili Valoto Kumila Nanga Shmadengo na nango Juan Ernesto Nkapoka. Bom dia.

0: dami pangushanyi ni ute bila vikava ikidile kukatoka abila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo nilungunuku lukutadia wako utakatuka paikiti nimi pangu vya mbone nilipakoti au shituvi shakushanya lipila mpaka lipakoti le muisho mwedi unalola mapakoti apashanya ni maduwa salasini na mwanu mkati shituvi shukumene pakulota kulola burdani digile mosambola 2026 utunduwa ngitale 15 mwedi wa ntatu mpaka ngitale 30 mwedi wa ncheshe mwa kukwela mushu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.
1: Korera unkela.
2: Ayo, pero kati mchene kiheri ya kamuhusi wote korera.
1: Korero si matire.
3: Mkina wana wakarega sawata sisa. Eshani nkume lava?
4: Hello, paka ya maminyo. Kave kenle wira, akali harukati na mwape vava kumi avo sisu.
3: Ntoya ya peyere.
4: Musi we hopa yo uuma yo siva.
3: E hopa yo uuma? Mwafarega sawa nasivela?
4: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafarega sawata sisa.
5: Eke kai, e hopa yo uuma. Eni mwaiye ni itanake yoja saka so siva. Nisoti kimani ya mwili, niso siva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore rashekiru naka nyo bahe Epiriri kwa mosa ya mpento
3: Mama kukhanle tuwe mpira mpoko nyo Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia
6: Mukure hopa ya uuma naka laikiti Epiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima Osiva vanjene, okala vanjene Ni mpento.

0: Umbudi baada ya kupagwa kwa balama kwina ligimbo ilia Cabo Delgado mushipindi shimarilike kwa tukili na vaigwa vinintete valambale la milugu vitandeka na ishirikari pakushirili dia diajari mamakaja ishitendo shitadi ya madovala kupunguka diajari apa tungopagwa na Moana Faustino Donato ilibulisha wako Mosambiki na nanangaledi moja wapo alalede vima dengo kwa shipitali shikomeni mulijimbo ilia Cabo Delgado mia vya diajari na vinji vinjila kwa shipitali asho uwetu kukudiangambodi na ntima wadinema patu kujuguila uliamba wamboni na kukulotila vya kubikukili landa muwakati au wa ulangala wiko ukila mashala na kalibu kupagwa na wetu Nelo Fabian Marques pamitambo na ni muji João Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa chipindi. Ana Faustino Donato libulisha lia kwa Mosambiki tukamudie sinantandi milugu vitandeka pa kulota kudibilila diajari mulijimbo lietu andi tukulupidia kupagwa vya manyikilu vya kutosha mudibalabala de mulijimbo lia Cabo Delgado pakulota vano kuliposha diajari
1: vya manyikilu vipali yani mawashumba vano mwole vandivika dinembo mkuvika dinembo wakatunja nivika miotu vila pala na wakatunja natukwa doetu mabulisha tundimi ila pakulota kuwanga ngola mwashi mkupitila kadio owe niteti vipali disemu deo vikile miotu yukumulika vile samaforo kupago mshinu munjo vikili dinembo divalanga doa amu amu hapa ni pashini poko kuto kushumba hapa ni wakatunji umu mwaviki dinembo muna tukwa dawetu ndimi ila pakulota wakatunji kwa shumbe vala waka ulula veni kushumba kanga wadioko wanango kanga pala mashikini
2: ya manishi maikidini pakulota mweni ndete kigwa ligali ambulansa litukutila kushpitali kwa litukutila kwa mwenye kutanede pakulota kushini ligali
1: upangaji mpaka ambia pa unakupagwa upangaji upali mwakila mwenye tete paigwa ligali li ambulansi lilila ankumanya doni ligali lashi lilidishi la pala chipali shanyakete yu wanyakete japala ave pakati pakati oo yashi mbuke oo kuwa mbuke takigwa wako utende mwashi wapuke kwa wena madodo mwuligali wakulezo na ligali imidi mpishi nae antukute na munu japala pakulota munu japala tunankato na jashi ngumi
2: kaba kengali li dimangananga mapukano kunja mkwa loka kwa ligavana kunji mkwa loka majeshi apala hawa ikitini kupita ntandia avinyani gavana majeshi.

0: kwali ambulance pamapokano.
1: Pamapokano apala takibwa kupita ambulance anyaketi noel.
0: Ataka vagavana imeni.
1: Ataka vagavana.
0: Ata president kushilamu.
1: Shingumi ni shinu shitandi. Shinu shitandi kwa shingumi. Tuanlazi mapa tuishi mshingumi.
2: Mushepindi shakulilolede kwa mudibalabala mbodi baada ya kumanya vimadengo vitandeka na ishirikali mulijimbo wakulota kudivilila diajari. Iya dao, tuundulipundisha kenga mwenye nteti woyuwoe andibidi kunyema akaona umutuka unye kuile nwele vauka kwa hospitali wakulota akapati uduma kwa shipajelo. Apa, tumwamba kila muno, pakati mapukano au mwibalabala yoyoe mutuka utandi kupisha ni wanwele. Tunkududu dila panelo shipindi sha usalama na kutilolede kwa mudibalabala. Wakukandianga nguveli nangu Juwangu Ernesto Nkapoka, pamo na nyangu Fabian Marquez na ipamitambo.

Pashampo na mene podi wakati ya wetu leka bae tukangala diange padiko padioko Mitenga mia vya shimbodi Na dimu diko konti madilota kutupala kedi mpaka wakati wa saa 12 Wakati yao patukububu idi na muda XCP komando Na muhelda baby Adimu dilota kukupambulu kutanelo kuila kwa ishumana wiko wa Jumamos Ni nkwamini kenga Nelo vepakaja na vadioko Kuiguli la mapalapanda radi Msambiki Mapalapanda venetete wakulidenga muli jimbo ya kabu delegati Bayi wiko wa upomula pakaja Nelo kunuka mula ngalugwani Tenda uduku duka padioko vadioko vakulolo landa wako

0: ayo makuu makuu ndio hatari.
1: Holanda mwe Armando Zenrique Jimboko Kashuni kumanyika kwa lina lya Holanda limwe Dax P Commando nemba wa kumagaya district ya kumwidumbi watu pambulukuta wakati hao watu kumanyika kuva hadi dakika 41 mu wakati wa saa 10 saa ya kwa Mosambiki.
2: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família.

Weto na dimo diko konti mabada ya vanemba va vamweda kutupambulukuta kale katujile ku mwidumbe mwidumbe kanje mbalabala mula atuveli palika ajele pachitashi wakati yao akamana niangaluimo ni Costa Joaquin wakunchema Mr. Dili wa kriza. Bom dia. Kuila kwa ishumana kwa mbona.

Achipale shenje chatolo tamashalamba chetu na mulilanga lya ku Afrika ni amani pakulotsa vano kulieva kutenda vyao vyako na wili Holanda umwe Mr. Dile wa Kriza nemba walika ajali ya kushita shi distritu ya kumidumbi kanji madovala unankodi ya wanama kumonapo kuna mpula inganu ya kumingri dianga mwana wa vene. Diamante Africana Orlando Mwejilitu Mbulukuta mpaka wakati wa saa 12 Paulo utakiguli la shpindi sha shingumi makaja mavanama venentete Uliambila shino mwiko na mapalapanda radi Msambiki kama nani wetu tuanda vadia mitenga adia balishi na vipindi viku kontima

0: Uwetu mbodi baada ya kuigwa mchipindi sha kunyuma ingano ya ulwele walinyega na mumadi kuwa chipitale sha kubalama kuina lijimbo ilia Cabo Delgado. Tundigwa kenga, ulwele ya ushambiombi moja wapo pakulota kupata ni mwawa kukola madengo makumene. Inkutadi ya munu kukuluka kwa nchipa. Kanji nelo, kenga undigwa ya jujumunu Paulina Libaduke. Alota kutumanyia ingano ya kupateka kwa ulweli wa malaria kulikajali ya kundriti. Umulilonda lisandeki na njetu wa shimadengo. Juan wa Romando Nkova maduva padio kukunyuma.
1: Hapa malweli nana viga vana na meni malaria. Kanyina hapa kutumilirile shulweli soisoye. Na sinji choche watenda vana kutivila angasi kanjipetu. Hapa sinaba sotu mkwigwe mwadoldemu hapa vetu mo.
2: Kuna malaria wako nduwa kukodi mwanda uzi?
1: Nangu kodi ya mwanda mwanda umo. Nekala kupata malaria. Kukala kupata malaria.
2: Nabane vena kupata malaria putenda nanga dasma?
1: Nguenda kuspitali. Nangu upa mitela kumila kutuwa kupata na pasi.
2: Kwa nangu kupata nanga tanga dasi? Kuka vidu ni bayo nguena malaria? Kishipali chona tena?
1: Kuka ku nangu ninwele. Kutuwa vana kukupima. Kutuwa kukua na ledo ba mamu vena malaria. Kutuwa kuja ula ntela ule pa kukupu.
2: Nabane malaria wako nduwa hii kukodi. Napane wewe ni watangola malaria hii ala kela dash.
1: Malaria ala kela dongani ya dinjenjema.
2: Mamu kumanya, napane dinjenjema hadi dilumu mwanya manya.
1: Dinjenjema hadi dilumu mangano vyompu doni kumbalanga kwa medi vyompu kikajanga na medi.
2: Napane mwako utedo ndi kupata mianda vyo. Kwa neka doni ulanda pakaja upali?
1: Upali. Napane elo banatiki nange.
2: Lone likaja linditi hapa dashi limpezi na tungutandeka mwi.
1: Hapa limpezi na tandeka. Na wiko ukacho bacho wanipatuja nanga kundila. Kwida na tandanga limpeza bhai. Tuwa mukaja pa kwa lalanga.
2: Nje mama kuluma dadao ingano takataka
1: mede kuikalila. Mede kuikalila mudiundi amu. Dinywacha munji mituta mo.
2: Mana kude dalimpezi nkutandeka.
1: Nkutandeka. Kana tiki nangi banje nkutenda. Banje mekutenda. Baiwa utu banje tukatenda. Nafani njenje mankwaloka mula. Nkwida na tulumanga. Nituwanu kupata malari.
2: Kani elu wana jabe ndelu wadashi mwenu hapa. Ma kwali nduwa ya kupokela miaka vika lengi wako hapa. Natiki nangi.
1: Ndiwa kupokela.
2: Mkutumila sana au mudangela na mashele eno?
1: Mene, nadangela maseya, tungutumila sana, tungulini kila.
2: Medi la mkumbilo nkuwa dashi?
1: Medi ya tukumbi, tukumbi medi ya zonta.
2: Zonta?
1: Mwaneka
2: medi ya lambone?
1: Medi ya lambone, ndi na tuimbisimo kubondi yako. Kanji chima, chwe chimo. Hapa natose sinu, tuwanu tuetu woe.
2: Kanji ya palingana?
1: Ya palingana, tungukumbila.
2: Panelo... hapa na hospitali muka kwashi.
1: Hapa na hospitali tu kuna kuta.
2: Kuna si kuhusu?
1: Kuhusu. Kupunda popa taratara po chao kuenda duna.
2: Napane kuhusu wakongu wavitumbo? Wadangada?
1: Wakongu wavitumbo, wakajuka nanga, nikuwa tuwala. Nikubuka na kuna kuta, kukusulua. Kukuka na kuna mapala, kukuka na wasului, kukuka na sulua. Kanjina madodo, hatuweli ligali na inyamani. Munu angutenda mweni manera kupata mota kutwala kupakilana kuka na suluwa akanawa na njulu kubai kuwena vina madodo mpako kusipitali na kusipitali kusu
2: napenda hapo na kutandeka kukongu suluwa hida nandila
1: na kusuluwa hida nandila mwa kulepa kukusinu
2: kwa nika duwa kama mwe mweni matrona
1: nangu ni mweni hapa ni matrona
2: ulipata mapundisho
1: ulipata
2: Napane ilo pando shingumi hapa na vanavali dashi. Wadiyo kwa hapa. Yoko mitanga vitumbu. Wadiki diki mene.
1: Mene. Hapa ina kutandeka.
2: Kama kusome skola.
1: Skola mkusome. Ana hapa mwali ndiki diki kupata nstumbo.
2: Wankuka kusikola.
1: Wankuka kusikola. Kani kusikola kuhusu. Wankuma hapa kuenda kutaratara. Wasoma hapa ingandi itandi. Nimuya mbili, nimuya ntatu bai. Kanji wabeli ngandi ya mwanu ayi ya sita kutaratara. Na madodo kuhusu.
2: Nakani wakongu wapaleke wako wafulu wakwa nao. Kanji wankuoda midimu kukunao tendu wapima vana. Natiki nangutedo ni hapa. Shulu utashindile.
1: Wankuka. Alipundiswa alipankuka wandigwe na mene. Wandipago vanja hapa vandia loku mwempa kula banane kartau nenyamani. Katu ndu wakalema dengo. Nelo hapa wankumanya kukuspitali na wapima vadioko. Ikartau mandiva nao.
2: ajala kuna mashani shingo mshambone upali ntenga kwa lila ventete wafanditi kuni kwali wamisukushi kuni ngano limpeza limpeza
1: nangu nukuna ilila mmavangu tutendili mpeza dingandi mo natupati malaria dingandi kupia ilanga kulimanga panangu pako vya kuli avi kutalakea mea kutualanga vile vya kuli kubika pachuli kuchamucha vila ampopo mkuli ya daumeni vyani kukanga panangu pako kupia ilanga Dungudi yako kusapanga, mwana umu nganga medi sana sambone, nguwa dianga kuenda kusikolo kukusoma.
0: Paulina Libaduki kenga tuni mwigwa mbodi, andileka ntenga kwa vanu uti pakulota tuliloledi mamakaja na malwele. Tutandedi ya milugu vya Ulanda, na vinje pakulota kufapu kushaba koko wakaoneka na meo mala vambukisha malwele. Na pakulota wetu na wako tupagusha lumo, na metenga kenga avi. Leka tulaliki Ulanda wachipinga cha alia sanati cha kuingonani panjini wa papemba pakulota watu kumile kwa ndavada mitenga mumakaja.

0: Ipo machoka budelegado. Umbo diwa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia Cabo Delgado, undi wika wakati washandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Msambiki, ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina kui radi komunitaria ya ISS pai distritu yoyoe au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbunjuma lya mbili, mashindano mwaka wa tuvele, ilimbunjuma lya ikoma choka budelegado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vada Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudio.
1: Auna kato kutitalali, ulinje dianga, ulimbunjuma likumele lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma choka budelegado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu mulijimbo lya Cabo Delgado.

0: y koma choka budelegado. Umbo diwa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lya Cabo Delgado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina lyako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina ku iradio komunitaria ya ICS pai distritu yoyoe, au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tovele, ilimbu njuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
1: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbu njuma likumele lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu, mulijimbu ya Cabo Delgado.

Afrika ulando mwe Abel Lasta mbode watupeleke mpaka wakati wa kipindi cha meshaji kune kumapalapanda Radio Msambiki. Hepanina lika wakati ya onyangu wa chumadengo juan wa Armando Nkova. Nkova, karibu.

kushwansha kupushka sharena. Jumamosi ai, shinaba chitengu sha finali, mashindano ashikombe sha ubingwa, pakati timu dia kwa Europa, kutunduwanga mwashedu kwa mkila na mwaka. Di timu dia PSG na mu Arsenal, inakubana wakati wa saa 12 ya kuMosambiki. Mpila waloto kumanya bingwa, pakati timu dia kwa Europa. Shiwanja asho, shipago kushalamusha kuungria. Vanu, vanumbala nila, wakupondele lupu 65, waloto kulola ntili yao. Timu ya PSG, pakulota kuwika kufinali, inditema timu ya Bayer de Munich. Timu ya Arsenal, inditema timu ya Atletico ya kuMadridi.

0: y koma chokabu delegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia kabu delegado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina, kui radio komunitaria ya ICS pai distritu yoyoe, au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbunjuma lia mbili, mashindano mwaka watuvele, ilimbunjuma lia ikoma chokabu delegado. Auna lote, kupisha wakati na litala lia mbone lia kutumbianga na kwandavadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudio.
1: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbunjuma likumele lia mashindano, Ulanda wakuimba kwa dimu, ikoma chokabu delegado. Radio Msambiki, ikurumua, Ulanda wadimu, mulijimbu ya Kabu Delgado.

Wakati padio kombo di gulila diabali patulo tukulunga nangana vavetu kumaputu Diabali diwa wakati wa saa moja. Wakati hau tukumanya kufasa 12 na didakika 59. Ulando mwe Mozline washipu lilangali yetu lia kuafrika.

0: ke ngani washa nondo kwatu kutasha nondo kwa wina wika nkaja mengele wida nkaja mmezi amu kwa wika nkaja mmezi amu ndika ala mwaka wangu umu nikanyeme kuenda kuna mapa ndika na mene yako kwa nyanga malenga kulima koko koko nika uja na angu watu liangu jiku kwa nguwa liku mmezi ni kwida nkaja amu kwa wika nkaja mmezi
1: shambo napani pa mmezi hapa tunkuwa na madengula kwa wala kankila kwa
0: na angu madengula nga nkaja nika nkaja mmezi madengwa makala
1: kujosha makala
0: Shambone. Makala, mwe nkungusaidia poe na mene.
1: Kujosha makala.
0: Kujosha makala.
1: Shambone.
0: Chakula changu ningopata chakula nikashimidi ningopata chakula na madio kupangandi wangu ningkuwalela.
1: Shambone. Na panelo tuimengidia makala lo lipundishi didashi na makala batindana ngarashi pokota mpaka na uma makala doni wanu kutalakela.
0: Makala. Kudua yani nangu nikenjimu mwitu Mungu ngwenga mguya anga melandi. Melandi mguya anga melandi mbi. Kulumulanga mapindu mweni mbingu ipi mapunguli ni kupanga, kutuwala, kutauda, nipashanya hapa kutuwa ulongo, kumbaya kumatila ulongo kengu mwata ndeli kabuli ya dao kumatila na nyenja mweli kumatila pashanya hapa kumatila ni kutamoto wangu nikatamoto bai, nipa makala, nipa apia kuwana nalilo wade kuwashi makala
1: Milandi avi uwe nga wako vio Milandi kwa alishilinga shanyi vya kutumbula milandi bidikidiki vinkuwa sipimusha kenga vya kwazi
0: milandi umo mene kulula yani kunyuka hata kuya kuvika pashini pa yani nemanga nyanga pa baba gwe paka yani mulamba lange manu mabili boko pashe ro manu matatu boko pashe milandi magogo makumene kanji bibi mwiba nkuida pala baba babili batatu ngokupa shebo nkuingilia paka na kuya pashini pala mangopanga kanji milandi bibi
1: na panelo utedoni wimbi pai paya pa wimbangela dashi au tedoni unakulila
0: paya pa ndapanga upanga vila pashini ipamboni utubaya kutoka kupanga melandi vila pala
1: mwilanga mumwita
0: mwilanga kutoka kupanga kumailika ni kutoka kuipa udani wa kutoka kutodani kwini kidianga melandi vila kutoka yumbu kutoka kuwili yumbu ndi kutamoto potamoto pene nkupia udani wankati utaiti mwini kidenge magogo la nkupia paka nenji kati makala wa kutilo lishi makala pane.
1: Na panelo milandi ya vipianga dashi na milandi vimbi na wakundivili ila vipai mulipondo.
0: Meni uo udani ula pani utenda paka yani upie.
1: Udani mkua uoe.
0: Udani mkua uoe na vika padikidiki. Udani mkua uoe na mene. Uoe na mene uti wakudua kutosha. Kote wakutaja pashini na ulongu da mkua uo ulongu na unatashi padikidiki mkuta uoe ulongu. Paratiki winandi ula upie.
1: Napana wako madengu wala, ungukola tango, miaka, kenga, wika wala pa mieze?
0: Nangu tango, nikidi nkaja mtango, madengu langu nangu lolo tu. Panga ni nkuwa na miaka, hapa miaka sita. Mwema nkaja, mkua madengu la makala tu bae. Kuhunu nguma, nguenda ngulima, nguja, mkua madengu langu makala, ya dao.
1: Shambone, napana madengu lili hali hali, unatikina ange, utedoni, nkupita, ushala shalanga, milandi. Napana elo, shirikali nguwe ngina shidoni, ukashela nandi umo pandikila nandi unji pakoloti tufai tuwana wetu vaida mushu wako stendwa shikwa ndipata kuigwa mtandanga da
0: meni spendwa shinangu ndi wai kuigwa mwanda umo vandita ngola mwini nani karango bai mwini shilobi ya liyambone na kudianga tandiri kumada mwala alundu na tuli na tufai kavili vio vila vila kuenga
1: mwako lole utedoni wako unkuenga magogo mila ndi vio na hapi utedo vena miaka kwali nchieshi mwanu napanelo kwali ndi wai kupandikila nandi wewoe
0: Mene anina kutandedi.
1: Auna.
0: Anina kutandedi.
1: Panelo, wako hapa wena shilinga shani?
0: Nangu hapa nikuwa na miaka, nikuwa kuhika miaka 49.
1: Shambone, na panelo, tukana pandikili milandi. Wana wetu mwushu, wana wana milandi?
0: Ata wana milandi. Wana milandi. Mwiu, pashini wapu nipatu kowa.
1: Mbo tumengelika wetu na wako tida na kwa kushipindi, shia viangu, viangu imi anga kwa lili tandi nelo, kulikaji liku miezi tumuigwa kulumunu, matia shikasanga, akola madengo, akwenga milandi na kujosha kwa makala. Manya kenga, linjidiange, paka atli mbunjuma, lia kuna na wanga, inundu yetu, kwa ambidia iwafai wana wetu waida mushu. Linjidiange, mbunjuma, lia kupandikile vika koto, na mbunjuma, lia kwa kundisha, wenitete, tumanyi wambone, wida na milandi, paka ati manamilo atuvano. Wetu na wako, kashanga, utedoni, unalima dadao?
0: Nangu ndalima ya dao.
1: Napane kulima kune, ulipunishidi, uwe na shilinga chai?
0: Mene kulima nangu ndu wengi mwana ndikidiki. Hata miaka 15 tungu ikidangu nangu ndu wanga madenga kulima.
1: Napane kulima kushilima lima nkwasi?
0: Kulima na shilima kaji mengeleo.

0: Mengelewa na nipungu mungu tu kuita kuida kuni na madengu langu ni lolo tu paka ambi kanji ni kushukuru ni kupata kulia wana wangu ni kuwali sheda wangu kupata chakula cha wani ndiangu kutalaka chakula nkuwe nga wana wangu kulia tukunama
1: na pane lo kumengelewa kune muslima dashi natiki na angepala mwenu peli tanda kwali pali nundu kwa wali mabeni tete wangu la mwitu
0: pala kumengelewa pala mkulima udani tu kupieka udani ligua na matanda mbawe yani wangu mpieka mkujeni kudani mkujeni kujuma nguta moto pota moto mliamba nkukana panda dinjele dingunde dimbonda nkupanda hayo mkwajanga paimela vini vini mkwajanga timbula po timbula po limangila utimbula angu mailika vini bami mkualala tu vini kuka wambone
1: napane kune kumituji kune ulima limangadasha kune dadao kukulima mudani mwilanga kwa ali mwinundu.
0: Akunu mwinundu.
1: Na putanda ngadachi mwana jia?
0: Akunu mwinundu. Akunu kunu mwilimu mwinundu. Nkushie melandi. Ye melandi wa shiela. Unje kima biu. Unje kima biu. Edao. Viju muta moto. Vipia. Bawanja ngele munu kupanda.
1: Na panelo upali upundi kubilinga nanga na mene. Upali wanu wanji. Vamadengo wapundisha kulima. Kupali kulima kuta moto. Kupali kulima mene kuta moto. Na panipo puta moto pala. Kwa leo ligwe lwali wako wika na miaka mingapi ulima ngipishini popo
0: menangu ni kuona nangu nani kikala mwaka umo ma ni kwa kinyo hapa pana ponoka shi vina vina vina kuonda cha ni kulima mwaka umo ni kunyema ni kuona lima pishini panji
1: hapo nkulekela
0: wapo nkulekela melandi wapo kila kavili na melandi vinte mkwapo kila tu mwishinu wa mwomu tulima tusia melandi vinkwapo kila tu vidigidiki vinkwapo kila
1: kwapo kila
0: kanyo
1: vidigidiki vya nuka natufai mwusu
0: mwuna nyeta vina vinkufai paka mwuche vinkunyeta zana kwa vinkumene
1: mkwamini ndo vinkunyeta
0: mkwamini na
1: pane mwacha anyi wako mkulima hapa nelu mkwika na mwaka umo kunyema hapa uka pachinu panji kanji tungu na wanga ulongu wetu mwida
0: ngode ngane shakulia shingone kupanda pata shakulia kutoka kwa kishavana
1: na panelo kushi ukalima utaya moto vinalo vitendo vya kutatangalanga moto ngumanyi vileto
0: vino amileta ndeka una mwenu kamanya kanji kulima munda wako shana tuliali yako au natashi mli au dani moto
1: yani ulima limangada
0: kupia ke na nyenji kuika lwengu lukume na men kulota udani ule pala pota moto imani lako anenji ile mala wa mmoja na anenji mudani wa wani mala lanji
1: sombone napane kashanga ngumanya kusidoni shaushanga shida nao ukataya inundu moto ilanga moto vida nao tofauti
0: vinda paga yoe na mene mapa ala vini yoe wa koko nkwabi hapa ala wa kama nyika kwachi ko bola ke koko bala nkwabi hapa ala pene muimu na wetu tu watu kulima ni tukowa tu sino bala tungukowa vini vene
1: pene ngumado tungukowa na wakashanga ngukola madengo akulima kwa vya kulia pakulo tumano tupati kulia mwa munu muslamu shapai anama kulia dadao ngukola madengo akwenga milandi kujosha makala na waku ntangu wala mwenye kudoni wambone ni kupandikila vika kotu ya milandi kota kuna na wanga mushu matuka pakati milandi mwa milandi kudona wambone na panelo shitendu ashi shindibidi wetu tandemu ashi mwana jana
0: mene shpindi kengasho wetu tuenga milandi Nkoli ya uti wa wangu, uti wako madengu kengalu, wangu landana nangu, wani tukopa madengu kengalu, kwa kuenga milandi wa mwetu. Tuten tuleki nga miaka mivili, doni vikala, mwetu mula milandi vya pukila kavili. Kwa kuna nenga milandi, tuka wazona hii njeda wa nenga, kuhunuku vya pukila. Ndona watu wani tende na mashana, watu ya tende kashana, mwa tundia wale madengu wala makata, tuleka shi, tamba tuleka shi ni makala. So, ndadia wale, tunakudianga, tuten tuleki miaka mivili vikala.
1: Tunai kuchudoni shirikali, indipanga dadamu, makaji, mumu na mamu, kwa wana nangaledi, wana pagwa avala, wadi komiti, wangalila inundu, na kwa nao wana jiawa vika kotu, we milandi, pakulota, mwenu mkwala shima denguashi, mpandikile, kwa hali wako, weda unkutu kutopa kwa kundi kanju, ndipandikile, unkuigwa, vitendu wavi kupali, kwa pandikile milandi.
0: Mene nangu anina kwigu shini kwa pandiki milandi nangu lengu gitu kwa shini kwa pandiki milandi edu wala kushindika we pamuli edu kwa nangu nala mbele zemu nangu pandiki kupandiki milandi vyo tuwa wika ndi kashana pane kanyi ndayegwe tu kodengu pali mwongu kaje mmezi ndayegwe tu natapata nge mana tu
1: na pati shumade ngu chukujosha kwa makala haku unkona dashi pa miezi hapa vanu wa ima kulinji langa na mene
0: vanu wa na mene pa miezi hapa ni kule kwa kutumbili nkaje mmezi ni wala makala wanu wana mene.
1: Shambon, na pane wako, kaba kenga hundijosha makala lako kwa li mishuru shungu tende mwashi ukawa na ushilo obadoni shimo ushumi idia dimetika ngapi
0: nangu kumakala nikajosha nikamakala alisaa kudioye nikushumi debei ya mbao 250 nikuodi saa kudiepa digini ngangu midipa digini nikushumi ya 300 sako
1: napane ilo kwa nchulushu au kwa alivana ngolo mwenu mungulipila ada au mene
0: mene tunalipila shenu
1: na alo madingule na mkola kwa mwenga makala kwa bala bana nangaledi vangalina madengo shipato kenga agriculture dashi bana mbana bana kashinu kumuje vitambulisho
0: mene bana bana wetu kutuona kuna kuona na bana na bakonana kanje ngo madengo shana mumwitu shana tukwenuka shata tukika ugisha makati ngopola pole makaji amu alina kumilie vinu kwa vinu avyo kutindikana anga mumwitu yani hiyo kutumili mumwitu
1: kanje ngo madengo kila shinu shoshosh ndibidi kuwa na shitambulisho
0: Bo lazima yake. Lazima kishipagi mwiyo. Pene aunatikinange munu uwena ku maliamba babwenta mumwitu. Ku maliamba pene pono pona kumbuke bintu kingavyo wakati uje pene ndikupita.
1: Wetu na wako mbote mengalika tungutukutela kumwisho. Shipindi chetu sha vyangu vyangu imyanga nelo kwa lidili tandi na munkulu munu Matias Kasanga akola madengo akwenga kwa milandi na kujosha kwa makala. Kutenda nchulusho, pakati manamilo, afamile ya kidadao, ankola madengo, akulima, kwa inundu, kupanda vya kulia, kubalisha vana. Manya kushidoni kuna nawanga, kwa inundu yetu, wako kuna nawanga, mushu, mwavana vetu, walota kudenga Mosambiki yetu. Linjidi yangi mulibu juma, ya kupandikila kwa vikakoto, vya milandi kulingananga, pakulota kutandedia, ali, ya mbone maikadio, makaja, matupagwa. Wetu na wako, tida na kwako, shipindi asha loa, akune kuibalasha kumiezi iboma ya kumituji tungtuktila kumwisho napane lo kushandu shashashi kashanga sha utenda wako nelo undimanya shambone
0: mena shinawa shambone mwa shimuli na shinawa shambone mwa hapo leka ukasheme landi upandikila hapo kwataka ndi kashana pene yotena tutwenga imelandi batu leka tunduni twenda kuna manyika shingenge munda hapo kila panyuma pani papo leka mkuka mushu ini panyi mkukulima pinu panyi Asimwe china washambone.
1: Napana wambone bidu tendemo asi.
0: Hapo wambone bidu utandema mpale mkutandela mwatu ngushangi mkutenda maishi na watu wantu watu limu mwitu.
1: Ni kwa maoni lako mwa hapa ndilipundisha poi na mena wako ne. Napana bidu tendemo asi tukashema kala tendemo asi.
0: Hapa hali kashema kala sinu shatandi. Bidu tukashema kala tulina nkaja mbidu wala mbele wavetu wa mamba watu maje mamba mwakota watu wangaishangi mwitu. Hapo bidi tuwanu tuko madengo ala makala bidi kupandikila melandi vila kashela mwaka umo tumapiyo ndishia mwaka umo bidi kuleka mwaka umo tupandikila melandi vila melandi mbiyango uliwe kupandikila kabilu ndona nduna ntonto vinatona gwela vyovyo
1: wetu kulambolele mbote mengilika ntenga wakutungamana na waizabu umwe Matias Kasanga madengo akola si madengo sha kwenga kwa melandi kujosha kwa makala na kola madengo akulima watulake la ntenga kutungamana kusidoni tulinjidi yange mulimbu juma ya kupandikila kwa milandi vinji vyambi viloto kwa faiva na vetu vaida mushu maanya kusidoni maikadi ya mbone ankwida nao inganu ya milandi tuwe nao makaja matupagwa tukalumulanga shaputu nelu nkuona kuinjipa vitendi kubadilikanga kwa ali ya dimepo mushalamu shapai wetu na wako tungukila kumwisho shipindi shetu akune Ibalasha kumiezi, undipagwa na wetu, Jwa Ramando Nkova. Pamitambo, pashalegwa na njetu, Ernest Imposto. Wanamu shugulila, Radhi Msambiki, Mapalapanda, Amulijimbuli ya Kapitel Gato. Asante sana.
2: Vyangu, vyangu imianga.
3: Ushaidi, wa manamilo, kwa lidilitandi.
2: Vyangu, vyangu imianga.
3: Pamo, tungulula, kubadilisha, vya kunyata, mwatikala. Chipindi Sharadi Mosambiki Mapalapanda Lijimbo ya Cap Delegado.
4: Ipoma cho Cap Delegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo ya Cap Delegado undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya Mapalapanda Radi Mosambiki ulekilina lyako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina kui radio komunitaria ya ICS pai distritu yoyoe au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tovele, ilimbu njuma lya ikoma chokabu delegado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda badia ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
5: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbu njuma likumele lya mashindano, aulanda wakuimba kwa dimu, ikoma chokabu delegado. Radio Msambiki, ikurumuwa, ulanda wadimu, mulijimbu ya Cap Delgado.

0: kwa limulimo.
1: Mungu tupata na matatizo. Tangu duwani.
0: Wa?
1: Shitendwa shi tangu duwani. Meni kuwika shano palapanda radi Musambiki kusa.
0: Meni shitendwa shi maduvala tunkona kukwata kwata na meni jidi redi redi. Ajata meni kuigwa anata.
1: Ntandawa radi ukuwa alisimu.
0: Kwa hii. Na mkwido wila inela katika. Kwa alimwena mungu kwe shana.
1: Wetu nguku pata shana kabila matatizo.
0: Haa, pale tuki nawe, Robert Tandi.
1: Robert Tandi nango.
0: Nango? Nango ni indila ya uinjiri ya ngande.
1: Nango indila ya ngande.
0: Ya uinjiri ya ngande.
1: Ntou?
0: Ntou nilipondo, lewa imba na nandi. Ntou lipondo, lewa tende na nandi. I, kanjiriwe lipondo.
1: Atukiti shana?
0: Mto ulila lipondo. Ndewa tuwa la nandi kwa ngola doni kutuwa kuchakola. Ndo taku ulila lipondo liwa chema mto.
1: Nako?
0: Ewa?
1: Nako.
0: Nako? Nako?
1: Elo.
0: Halo?
1: Wetu nkuku ye gwanjeo, nako elo, nako.
0: Mtapaya, Robichan?
1: Nako, njeo.
0: Hele, kanguka jingu njiga imadaya, hata nafasa shamana minjenu, salami.
1: Ah, tunkwa minikenga, nakata tambwe navasha na kunsanja kwa vile njeto Matiko Francisco njeo. Kama na wetu tushina mpata shana kuno kwa studio kanje nje tu kwa vile liko dimepo dinauka shana nje tu jonje mbona karibu tomo
2: yo
1: chacha upali
2: kwenda kwa shinangu na kwa tupata kwa kato kujira kunyuma
1: ne lupo utango pashi
2: beri yo ya kushingoni
1: kushingoni kwa kushwengidashi
2: kuna mbela nungu majirani yetu mjiwanana kudia miane.
1: Akula kunyumbani na mwana nini kana shingo meshomboni kuna kwa madengo wavangu uti wapali wangu mikuna mboleji wa tata wakua
2: wala kula mbolela
1: atomo ndipa atamalo vile etwa nelo
2: ndipa ndila
1: napa nelo uka pasho njetu
2: nangu suta andi nguenda ingami ya ntovo
1: karibu
2: ntovo au Ashi ni sho. Wala wakatu dikidiki na mna umo. Ya utoba na nandi. Kutatakaneka pari nandi ula. Kwa kupatikana imbanda. Kwa kwa kuka. Kwa samanga doni. Ntobo. Sho. Si dikidiki stoweka na nandi. Elo.
1: Nango?
2: Nango au. Kwa kumanya kwangu nangu. Ai ni imbanda.
1: Imbanda?
2: Adam. Kwa nangu. Au ni imbanda ye ngande.
1: Imbanda dashi?
2: Mwapo mkwako shingirilo. Chakuka ngande. Kwa nangu kwake ai ni imbanda ye ngande.
1: Nako?
2: Nako aju ni mwana ndiki diki. Akana kukulumuka na akana wakubikigwa. Yowanchi madoni nako.
1: Nako aju nijua na mako?
2: Yo.
1: Tukanchema nkanunu panalinga nana?
2: Nkanunu aju ni mwana nja katika makona.
1: Nkanunu aju wakumpeta?
2: Na kwenye kanuni jiwa mpeta vya kanji nako ajwa untuma wako mimi.
1: Nako ajumwe ni kumadaya nkuka ju.
2: Adawo.
1: Shamboni, nantuta?
2: Nantuta aju. Ani shinu. Yanisha kuteta.
1: Kwa
2: mendo kwa nange ula. Ipari ndulo kusanya. Kwa mpani ndo mbaili ika ila. Ila inda tuta. Mwa inda teta.

0: Matosa. Tukatwala kudimutu kuna. Onda talanga. Kwenye tumbukangu dimutu bila kumananga njiwe na atuwa. Anantuta.
1: Anantuta kuteta.
0: Adawa.
1: Nchelu.
0: Nchelu ayu. Aasi nishini shiku dabukangu wa kuntima. Ikati ya munu wao. Ikati ya guwa vya kulia. Bana angu nikamona zidu wazi. Anakuta nchelu na meni. Yani kukunda bukanga mungi merukuna kuwela mtino wako wako.
1: Nchelu manala ake.
0: Kudabukanga.
1: Kudabukanga. Nkuo.
0: Nkuo wao. Au ndinandi. Badu ndi ukakua alikula mbedi mendi kwa ulinganje. Kutuala simba. Bata mipoto umanishile linkati. Mwini wapaa tembula mbe nango jela. Nipo uwe ndanandi. Ndiki diku ulinganane kwa toko pita imbanda. Yuzi na hapa ntupo. Tua kujela. Niwashia madongi kwa uwo. Mwa uka nda kankati bwa. Nandi ndiki diku ujela buntupa.
1: Nkuo nandi wa ujela muntupa. Tomo wetu kulambale la pali panje.
0: Nene, katapago na mkwane dangu pale.
1: Karibu kavile.
0: Asante.
1: Asante. Ambo dituwele na jeto Tomo Fabiano. Ajo wakumengalewa kanje maduvano apatika nika panjini wapapemba. Watukumila mshipindi shama na malovi ya kuhuni kumapala panda Radio Msambiki. Namba yetu ni 86 musini ya musini 888. Tundikumba nyakenga nele namba ingotumika imo na leka tumpate njetu. Junji Mulumbu karibu. Mbodi Mulumbu karibu. Karibu, karibu lina.
2: Junji lana ni kavili matiko.
1: Matiko mwanda wa mbili karibu.
2: Mwanda ni kabili matiko.
1: Unkutupata mwanda wa shana?
2: Mwanda kwa mkula karadili pala.
1: Nako, tukina.
2: Tukigwa na.
1: Wetu nkuku igwa matiko. Kwa li wako njetu, wetu nkukupata shana. Matatizo ala lankuwa na mweni matiko, wetu kunu kwa studio tuwe sadede mpaka mafundi mitambu wangu waningua olidu matatizo alolimushimu yaki mweni matiko. Wetu kunu nelwa hii tuwe matatizo. Na hata nangu ni mweni ni nkuwa na kila kompyuta yangu lola vienisha na mulimuli tuwe sadede. Njumana bando vanje tunkuigwanya sana sana kabila matatizo. Mbodi tukimushi mshipindisha mana ama love. Tunkuwa na malove sita, lilove litandi nango, lilove lia mbili nto, lilove lia ntato nako, lilove lia ncheshe na ntuta, lilove lia mwano nchelu na lilove lia sita nkuo. Kumanyi ya kuvaa sambili na didakika salasini na mwano, leka tumpasha lia njetu junji mbulumbo. Mbodi karibu? Andi katika. Wetu leka wakati au tuwalindi wavetu vanji valota kutukumila mshipindi sha mana ama love kuno kumapala panda a Radio Mosambike.

0: Leka tumpate nje tujonje mulumbo karibu Radio Mosambik.
1: Kaka nani karibia.
0: Tumanga mwana nyani na nje tuwepashi.
1: Apu kwa nje jange nkwa njange wemu dokumentu badangu malilili wangu manya wani.
0: Tuki nao.
1: Vicente Januari kwa wela. Wena ya manyika mwana agu ndi ngu kipatindira na ato wakarira li haki ndi manu 20.
0: Vicente Januari kwa wela. Kwa shi kwa vele?
1: Kadindila na hatu wapu mwapa anya.
0: Kushwange dasha yako?
1: Nani kwenye kuwaje voja.
0: Ya nini?
1: Hato wajiju muna wa kuwaje voja.
0: Nyama ni kavili.
1: Malaria kakawa.
0: Malaria.
1: We.
0: Nimu igwana kudu nyenje duva.
1: Bandi tupatika ni angadoni.
0: Pole.
1: Dande.
0: Tunkupaka mshipende shama na malove.
1: Mana malove ndi uika.
0: Karibu, uvepashi.
1: Ntuka nalio limuli, mulio.
0: Lita andi nango.
1: Nango au kaka ni indio ya uingili ya lande.
0: Nango indila ya ngande.
1: Tonitoi, palaso indio ya ngande.
0: Nto?
1: Nto, nishirisho wango la nandi, mikutoro pechini kwa la wano kutoku unye mali.
0: Hadao. Nako?
1: Aju namako, ndiki biki.
0: Namako?
1: Ndiki biki uti.
0: Nako, namako? Nantuta?
1: Nantuta, aju kaka, mwana kenga tashini kwa ukalanga wako kwa dinu, tu kwa dinu, lenda pata ipari, mwana tu, nda tuta, tu, bae, kwa naka pashini kwa alaga, ayo, ninguma, nangina mewa nantuta.
0: Nipende lilo vile tika lekwa, shimu hapo ndi ambambola.
1: Kakuota kenga pashini wapu, tunapishi muda, woy, leka tulakalele. Kwa tuka, nalipu njisha kwa nita hida dhuri.
0: Kushu nchelo nyamani?
1: Nchelo, pashini wapu kudabukanga.
0: Kudabukanga.
1: Pashini wapu kudabukanga na wapu, wapu, jani nita kuida, shini wapu wapu kutapita. Uwe nchelo.
0: Ukunde ondia kuntima?
1: Napene uwe nchelo.
0: Nkwawu?
1: Nkwawu kaka ula nandi. Nkwawu jela wako pa shinu pa itoe. Panawa shido ntutwa kwa njemani. Jani mpanda wako shinu shiru shona uyu ula nandi ula pala wako waloka sana sana ujela. Kanya doni pala ujie nkwawu. Pala nipo ula wanado tamba yako doni ula mshpansi ula takuma tu.
0: Nandi wako wakila?
1: Jani au kwa kila kwa watu chini shia pa chume
0: chukumuke shamboni pali panji
1: nani kwa andi kaka nangu naba na shino lambolela madengu lambole wetu tupari mu mama
0: shamboni bye wetu kulambolela panjangu wako
1: aya santi madengu lambole
0: kulambolela mbodi tuvele na mwini tete Vicente Januari kwa vela hapa kwa pamapukano wenda kui distritu ya kumetuji hapa hala pasha manga pa mwepani watukumila mshipindi sha mana malovya kuhuni kumapala panda Radio Mosambiki baada ya nae leka tumpate nje tujunje mlumbo karibu
1: kayama kuradio uko
0: kuradio wetu kuna mbola tatawa kuwa tupali nje tu takatikidash
1: Mimi nangu kwa mnetuji kwa maneno kwa nitakatoko yanda na kingu mtempo ni kingu kwa yanga mwani kumadelo.
0: Hai, natuji gulange. Tunawika shana.
1: Haya tuoka.
0: Wako, tatakili mbulu?
1: Nangu, lina viyangu jote kala mbulu. Nguma nyekana mena muna mandawe tatakili kwa anda.
0: Wako, Jose?
1: Kalambo.
0: Kalambo. Tataki nyani?
1: Tatakili Gwanda.
0: Tatakili Gwanda.
1: Tato, yesu unika mudani.
0: Hello.
1: Upo.
0: Shamboni, landiwi kama lovile tuwa nelo?
1: Nangu nukumu igwe.
0: Tuke, wenda pashi?
1: Nangu, yote ngumani malole mumba mtimuwa, so njote ngujenuja na njiu, nako.
0: Nako? Tuke nao?
1: Nako jinyanuka.
0: Nyanuka?
1: Nkanunu.
0: Nkanunu.
1: Namako.
0: Namako.
1: Mwakila.
0: Mwakila. Ujie kabili, nkuo unye man?
1: Mwakila.
0: Mwakila.
1: Mwakilo.
0: mwakilo
1: cha kwakila
0: aha nchelo
1: nango mketilo
0: nango
1: mpitilo
0: mpitilo
1: o mwingililo
0: o mwingililo
1: eda
0: mpitilo o mwingililo aha nchelo
1: nchelo kulinduwanga atirishi na kulinduwanga kontina wena nchelo
0: kulinduwanga nantuta
1: nantuta kutumuka kusagwa nantuta dindoe ya kutumbuka nanga sa moto
0: napani kwa ngwe pe kunango ogolelo vyale lyatika lya kwashi nantuta lyatika lya kwashi
1: nantuta ju ya kongo ulangi dungu kutumbuka nanga kwa njele
0: kutumbuka nanga
1: yapa moto kani njele yapa moto
0: kanje utedo ni mpaka pa ipana tutumbuka wana chama nantuta paka tutumuka kuwa njele
1: tutumuko
0: ambi tuandikile kwashi kutumbuka nanga ntutumuko
1: kututumuka
0: Jose
1: nangu jojua
0: nantuta nyamani
1: kututumuka kwa pachinu
0: kututumuka shambone ntogo
1: Mwimbilo. Mati nisha kuimbilo kwa chini kwa wata kuja puka yuka nafangwa sho.
0: Kenga li jembili kulikala lady doni?
1: Mwimbilo.
0: Kanje ntowa u... unatumika na shambu mo?
1: Nene. Mwimbilo wachuku.
0: Papali panje?
1: Nene. Ngona kanga pangu kwa ni ngoma ile kile kwa alifa hiyo mingi.
0: Nango ne kanga wako. O nditanda anga wote.
1: Ba, ni kwa mbaya madanga mpo ni pangu kwa sisi wangu kanga kwa na jeu ndio ndio tu ngona kanga ni tala di anga kanga ni
0: nani mungu na maji nangu. Kanje ushinda nyogwa na kuluwa kumaja na ntuta jo.
1: Kata timule dinjere ndalantuto.
0: Munu jandi tutaliu.
1: Liu ya kula mala. Agala liu ya nantuta.
0: Depende kukule mamu ipo baba anganuline upo upo na panelo. Mwaga. Ashambona Jose karibu kabili bayo kakombokela. Wetu kulambalela momo.
1: Karibu dinganjati.
0: Bojajo, mwa grandi ya mwanyata.
1: Sasa mwa nkubwa u.
0: Badi buluza.
1: Dinganjo mwene, jani hii, chama pinchanga, moto chama ya muduru uwa mtu kawena nao.
0: Nangu ndelabi anga mikro veni mata.
1: Asante.
0: Baba imbodi tungapaga mchipindi shama na malovi ya kuni kumapala panda radi Msambike. Wakati ya watu kumunye kufa sambili na didakika makume ncheshe na mwano. Radi Msambike. Leka tumpasha ya lenjeto junje mulumbu. Andi tulema. Andi inji la junje. Tuninda akati yali. Alo mbodi karibu. Mbodi karibu.
2: Hello.
0: Karibu karibu radi Msambike.
2: Hello.
0: Karibu mbodi lina.
2: Ina liangu likala lady nkajia mulianda kumwete kuna majiema.
0: Likala lady.
2: Wa nkajia mulianda.
0: Kushwengi dashi kulianda?
2: Kwambone. Angumane kwa dana likajia likumene. Anji mtepele onge na angu kwambone.
0: Mungutu pata shana? Amunava?
2: Ni kumpata.
0: Ambi mungutu pata?
2: Nikumpa hati kutindia yuri kwa kuwa nani bingwa bandi mane shpindi hachi ni wakati wa mana malo.
0: Mpaka ambi radi Mozambique mwenye kwa chino?
2: Mpaka kandi wetu tinigwa shinu kuni na indila yeti na yamu shimboi.
0: Shambone. Bae, shimadengo shingutandeka. Maduwa padeo kutumu natupata.
2: Tendoma nako. Hiyo na tendivi na kende na tende. Hesu ndito hapa kutanko.
0: Shambone likalalede. Tungupaga mwishipindi shamana malove. Lilove njani liukumi la utedo unu natupata shana. Lilove litandi nango. Lilove liambili nto. Lilove liantatu nako. Lilove liancheshe nantuta. Lilove liamuanu nchelu. Na lilove liamuanu na limo mkuo. Karibu.
2: Nangu wa kupuku kwa shela nangu manjiti ya.
0: Hello.
2: Nangu kukana liyo vile nangu.
0: Nangu.
2: Nangu hao nilitala. Yudenga wako ingandi kutakulega kutoku kufiki lungu iti. Nangu huo ushoku. Kutakulega kuleka litala. Vashema nangu. Nangu kukwa kikunji ukatenda. Wakati anga lungu iti. Kutoku kufiki lungu kwa nangu kufiki litala.
0: Nepanelo, nangu nilitala, liangande.
2: Idago. Jikita lilovi lia nako. Nako, nilovi lioli.
0: Nako.
2: Nako, nindio kundiki diki. Yani nkongwe. Nangogwe, nangu kalwaishe madani, nkanunu.
0: Nkanunu.
2: Nako ni kanunu.
0: Mhm.
2: Ndegele dalilowe tema mtohu. Mtohu nilipondo ni utova na nandu ya kuhunyeshoni. Mtohu. Lipondo ya likukadaleka tu. Utova na nandu. Wakati wa shugula ni mtohu. Ndegele dalilowe ya
0: Nchelo.
2: Lo yale linanguka madengi dia mangu lipungishi dia muti mwangu ningulega lio.
0: Mhm. Nkuo.
2: Ntuta.
0: Ah, nantuta. Tukina.
2: Nantuta ni dinutu dia kukalanga. Denadio dinu manangu poka tipo di tuta pa wencha manantuta na dinashi. Ini ni nasi oleh la tu. Jadi tahu kalang. Pula tu dia tu, mai. Jadi aku tu, aku mana tu tu. Jadi kalu kalang aku la. Kalu kalang aku di nutu gula. Macam mana tu tu? Di nutu dia mana tu tu? Macam di kalu kalang aku pergi kau negeri ini nasi tu.
0: Kutu tu aku ni kau kuteta.
2: Ada. Kuteta si nusi inji, kutu tu si nusi inji.
0: Napane nantu utotenda ashe dinutu?
2: Ya kukalanga.
0: Dinutu wana kalanga. Chabashame dinutu tu chenu cha kukalanga.
2: Pali padina tuto vila. Nekiri kupali padina paluganga kuwe dena ashidu. Na kuwe inutu ya kuwe kumbene. Na kuwe dena ashidu palukengidu. Vile nchepeto dinutu ati dena ntuta. Ata kawa mtama. Mwulidi. Mwapa dinatendeka ya dao. Na dimindi deji wako ya kodi hata mwa mkenga mijina wa kushulusha anga vyo vyo. Hana tamu na iloni. Yutu di hodi diwe den tama ganji wano nandi wani mweni kwa mwenu.
0: Napane lo tuandia kidashi lo vile tika nantuta?
2: Nantuta ni dinutu diwe kukalanga. Samu, bye.
0: Inutu wa kale ngini tuchemina ntuta. Yoi yoi.
2: Mene. Jawanianga mwofufo.
0: Likala ledi mwandao. Handioka kwa ukulianda. Bye, mbodi. Tishpagwa na muli kala ledi wakulianda. Hapa tudulanga malove mwishitango udi. Shashma kondi ya kuno kumapalapanda radi Msambiki. Leka tumpasha ile njetu wa juju nji mulumbu. Mbodi, karibu.
3: Halo.
0: Karibu, Radio Msambiki.
3: Asante, hapa wampanga mwana mjuni fiele nkaji muna nenda.
0: Joni.
3: Juni fiele nkaji muna nenda, iba umeye kumwe.
0: Junyu?
3: Fiele.
0: Junyu fiele, dash kuna nenda kushangidashi?
3: Agoni mana tata kundilanga jana ngwangwe kwali mwana nkaje mpemba.
0: Wetu kuna mbali tata wakuwa radi Mosambiki kuika chana unanenda?
3: Agoni kuika chana kanjani na wika chana kuyumbisha yumbisha ari tukumwe makumakusho na nani ani kwali ne vinu mukengeda chako.
0: Ah. Shambone. Tongo paga mwishipendi shama na Malove. Malove undigulila?
3: Malove ala ndiyo kaparangigulila. Yele kane batimbaya ni gradi anguweli karga mwangu tumina batari ya ifi. Mungulu wangu tukudulili imu tu manatati.
0: Kumbia tunava wetu. Iradi ya kundimali liki karga.
3: Aha.
0: Ambia tundikupata. Wakushunyu. Lidai ujanja ujanja.
3: Nalidai ujanja manatati.
0: Ba, kuombe radi ndi kumali liki karga utambudianga wetu. Aha, bai tunkuwa na Malove sita, Lilove litandi nango, Lilove liambili nto, Lilove liantatu nako, Lilove liancheshe nantuta, Lilove liamuano nchelu, Lilove liamuano nalimu nkuo. Wenda pashi?
3: Nani nango leka nguki kunango.
0: Karibu?
3: Asante, nani nango, kunango kukagi nikoka nala janga nango.
0: Hmm.
3: Indila ya ingande.
0: Indila ya ingande.
3: Ya ngande, mana tata, mupari mungi, mungu manjidi nangu, madengu Antonio.
0: Bye.
3: Bye, mana tata, leo li mungu nchosha.
0: Mwenu.
3: Kwa hivyo, nangu nchoo ulio.
0: Nangala untoo vela, manemba.
3: Ntoo au mungu manjidi nangu, tunazika kuwa show, tunazenda kuimba na nandi.
0: Show kuimba na nandi.
3: Mwao kuimba na lijiende au na wasi ntoo. Mungu manji dinile.
0: Dakushu uo uwe ni nandi lotu imbi lotu shema dashi?
3: Nandi watu vikila ula.
0: Watu imbi ila lipo onduli ila pala. Watu tove lotu shema dashi?
3: Ula watu biku zina uka na vika ndaje. Kanji kave ndaje. Mandaje biu vikili jembe.
0: Nipangudi ya doni? Ute doni nto unilipo ondo. Lita wimba na nandi kwa adile utova. Napane uo uwe ni nandi ya tusema dashi?
3: Ani uwe ni nandi ya umana tata tunajika kuwa hili jembi tubayi. Nangu umana tata nalozi loma hili wa nitosha bayi.
0: Shamboni, kulambolela karibu kavili?
3: Aya, santi, tuwepa.
0: Asante. Habai, tuwele na Mujunyo Fiel wakuna nenda. Wa tukumi la mchipindisha maana Malove kuno kwa studio iye mapalapanda radio Mosambiki leka tumpasha ile njeto jionje mulumbu wakati awalo takutukumi la mchipindisha maana Malove ande katika mulumbu kanji yankupagwa jionje hapa alota kwamba ngamwa na mapalapanda radio Mosambiki mbodi karibu. Karibu mbodi, karibu.
4: Asante ni karibu.
0: Lina?
4: Nere angu Joaquin Ngambe, nguwe kune nwana mkwabi kuna.
0: Joaquin Ngambe? Kusu ingida ashi kuna nwana mkwabi?
4: Ata kuna nwana mkwabi kutupari salama. Kwari mwenu kuradi
0: kuna. Wetu momo, tunditaka tukashana kuna mbaila tata wakuwa landi. Ui kamalo vila nelo?
4: Ngona nindipata.
0: Karibu, wenda pashi?
4: Katani nguwele pa nango.
0: Nango, karibu?
4: Nango au, ni indila ya wengi ila pasinu paikuwa ataka ndila ngande, chupa. Kani ila mumu mdo indila ya wengi ila pasinu.
0: Indila ya wengi ila pasinu. Tuke nto, pajanyanga waka atiti yari nangungulema.
4: Okay, nto au, ilipondo, ya wimba. Ya utova na nandi kwa unyamali ni utovo.
0: Nako?
4: Nako, ayunga nunu.
0: Nantuta?
4: Nantuta, sinusha ila mumu mkenga sinusha kuteta. Kanji pali zona hindi, wala shema udani. Lina yule naku, uwe nirenji ila nantuta. Upali zona hindi, wangu shema udani.
0: Nchelu?
4: Nchelu, kwa jenufa kwenye tanga.
0: Kudabuka anga. Mkwo.
4: Mkwo. Kwa lango mgumanzu sinu sila unkuwa nandi wa utunila wako kwenda pa sinu. Kwa kunila kuwa kenga kwa sinu shakuwaka. Mshinu mwashule sinu kwa limuimbanda. kwali mtupa kwali pali ungungu lieliwe utomkwa nandi nandi wakukulepa kujepa shino pala kakuchakalanga kulonye manchipa kuiti nkati mkwa chitota kuna kwali chumile ukuruku manjira momu kumu kenga nkati ya mchipa chingilo
0: shambone wapali panji
4: hata nguwepo wakukufashe nalavilo alubani kuji mwanda kwetu kuna nono mkwabe
0: ikuwa yorera
4: haya
0: wetu kuna mbalara juwa kengambe ajuni ya dudu dila shpinde shanelo kune kwa studio ya mapalapanda radi msambiki shpinde shamana malove lekatuna mbalele ntandi simoni zakaria juwa kulutete kwa tika carlos romau wa kumetuji kunanguwa kwa tika manueli madai wa kunanguwa momo matiko francisco njeo wa kunsanja tomo wa kujingone matiko francisco kujila kwa kukunsanja Vicente Januario kwa vela wako mwepane Jose Kalambone tatake Ngwanda ajua wako metuji likala lede wako lianda kuida junyu fieli wako nanenda kududila juwa kingambe wako nanona kwa distritu ya Kwankwabe mbodi mpaka wiko wa Jumatatu tunde nangananga kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Mosambiki na nangu Lunduno pagwa na nyango Juan Armando Nkova nungo akalotela momo nango pango shidoni bye bye ku Centro Emisori njetu auluanga malove nelo ni Nelson Makuma akono ku studio funde mitambo wangu Eva Natona ni mwene lina lyango Juan Ernesto Nkapoka bye bye kuila kwa ishumana kwambone
5: malove lo

0: Kolombo lela asante nyagwe Zainaba pungu patita la kengali ne npagwa no munangu Orlando Jose e nangolo Pedro si sipaipai sikola basika ya pakitekete epokela dashi shikukulu yali duva lya badioko
1: asante sina tanti nkolombo lela kwa kumbukila kwa duva kengali duva lya badioko shikola pakulota muidimbo kwangi pamwe muwetu hapa pa shikola basika kupa tiketi wetu kenga tuva mwalimu tuvana nangaledi na kulungana anga wote vana ngolo wa bairu kengai tunkulambolela kwa lutu kengali pakulota mwenu kuida na pikita kwa liduva kengali na tunkunambolela na mene katika liduva kengali wetu tundilipanga valipagwa vinu vya kuvina vinanga na tunkulula kukana lodi vikapagwa kenga vya kutala kanga vila na vadioko vandapikita kwa jutu kengali.
0: Asante nangolo Pedro. Na tunkulota kumanya kenga mukandengi nyamani vya kulota kutandegwa kwa liduva lia mana kwa vashikola.
1: Asante wetu kenga tuwa mwalimu tindiva ulila kwa vala vadioko vaida na pikita na puanga kwa jutu kengali. Wakati wali amba kukulula kupagwa kulianga kubadioko kulianga kwanjanga wakati wa satano mpaka wakati wa sasita na nusu mpaka sasaba. Wakati au ni patulota kwanjanga kumpakela mwenu mulota kuidapa na pikita na kulodia vinu yoku pikitanga. Tundiwa panga wadioko walota kutenda dipuizia. Puizia jani mushimako mushijungu na mukimwani. Vangupago vadioku walota kulambalambanga. Vangupago yadao vadioku wakuvina vinanga. Na vangupago yadao awala vadioku walota kukanalo devinu ya kuvilingananga kenga. Disfile, janini, kukunema kwa munu wakuwena kuma ukuladuwa impaka wenda kula ni uti kune manamanga. Ni vinu avetu kine napuanga kwa lina titailisha. Pakulota vadioku uti wapago hapa pakiti vaidi valoli duwa kengali.

tunaipa wakati wa Salama wasikilizaji wa Radio Mozambique, msari ya provincia ya Cabo Delgado. Tifika wakati wa kwanza gazeti za lugha ya Kimwani nepatwane wakati wa 2:01 wakati wa kusikiliza habari za provincia.

Msikilizaji, tuna wakati wa 2:02 sambi. Tukwenye sana mipango yetu ya 39 kati ya kazi zetu za lugha ya Kimani za siku ya Radio Jumamosi. Basi minutu za mbele utakusikiliza ngano za kila aina ikifika dozi na minutu 30, habari za muindi na inti za panya na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu, ifika 3:00 habari za provinsi ya lugha ya Kizungu, 3:00 na minutu 15 ngano za kila aina. Paka 3:00 na minutu 30 tutakusikiliza uranda wa kila aina. Ifika 14:00 habari lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo, na 14:00 na minutu 5 mpango wa kupakanira na wasikilizaji kamba kila Jumamosi, na ikifika 14:00 na minutu 30 mpango wa hadithi za ngano, 14:00 na minutu 55 tutapitisha wenzetu kwa lugha ya Kimakua. Kwa upande wa pamoja na Faida Anibal na Evo Anatona mkazi za ufundi, na ufatizi ni kukaribishani kuwa pamoja na ufwe kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho ngacha kazi za lugha ya Kimwani. Mpaka nori kufika sampasadi ya Pemba tizi kukaribisha nori kuende sanko kutawa kuende sekwa tare tibu. Mpaka nori kutenda safari ya kuende kwa selama. Uripa kazi ya kuendele na kazi ngema nori urukaya kwa misha ya sumana urikupumula uendele kwa Jumamosi ngema. Mpaka nori patikanikana ukitenda kazi saka kwa yose kazi ngema kwa tia uwano. Tuanaipa wakati wa 2:04 ndi wakati kwa kusikiliza habari za provinsi ya lugha ya Kizungu. Karibu tena.

Wasikilizaji, tuanae wakati wa 3:38 kwa ngaro kusikiza Radio Mwasumbiki msaada wa provinsia ya Cabo Delgado kaza lugha ya Kimwani Zarero, Jumamosi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Kusikiliza Paula Ndoa Jean Baptiste Kamba Amor Dumai, na maana upendo wa mama ukofia wa moja basi dunia muna akiwa na mama ikawa naye pia vinu konta mama upendo wake na utungu wake nkulu sana sambi sibiji na wana wa wanaye upendo kamba jaifa lakini nangavisi taukuwa pamoja na mamayo sambi sa uskizo randa wa boy fanya kamba arrependimento na mana kuri juta karibu tena.

0: Salama Shunwell. Ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku so tene. Ntoki luherane musoro anyu yo lore rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Ese nito, kiyo sivenle ni?
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wera kihenle mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero kikwela.
1: Uwola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata. Ashvida, maisapo,
3: ashvida. Wasikizaji wana wakati wakatoli zareji na minutu 12 tikuja kwa inafasi kwa raza pia wakaza fikiri makamu ya kupumula kazi wapokera ponso wa imsorai sede na imsora pia za provinsi ya kamba kwanza tari moja mpaka tari 30 ya mwezi wa 6 na mwaka katafiti mwaya wana inti wasa kwanza kutenda hakika ya maisha kiwa prova divida kama waka wa 2026. Mwanaye kusukula kopia ya bei ya ukarimbariwa na nuiti. Na wari wanwari nae miaka 18 mpaka 21, miaka 12 mpaka 25 wari kufyuma wanaye kusukula waraka ya kusema menezi ya wikiwa declaration. Sikilizaji ndinovyo nipa tifika wakati wa kufungula linya telefoni tupate kupaka nila nowe sikilizaji ure upande mwingine kwa wakachiri ilu Jumamosi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Na kwanza sampati wangu sema numeri yetu kavya tambiri linyetu ya telefoni iwa wanzu na numeru ndinoyo 86 50 50 88 85 0 32 tusweni na 8 30 86 50 50 88 ema 85 0 32 tusweni na 8 30 kiwa tse 50 50 8 8 8 ema 85 0 32 98 30 numero yetu ya telefone tipate kupakanira nowe sikilizaji kwa wakati huu nepatiwa naye munu moja mlinya ya telefone. Karibu tipata bahati ya kuswera na nani. Karibu tuangusera na nani.
4: Kashimu Bakari, babu Mkongo Jo.
3: Babu Mkongo Jo, mwaje mwandepi. Kwemako. Kunoti wapo vyema mwaja mutambirani habarini ya mwili naye kwa isumana ye
4: sina habari kuikala nduvenu mutundi kazi yangu sina rais na kinani
3: amuna rais aka kwa yonse ya mbile nani
4: siona kuje ni kwa kono ni kazi ya nduvenu
3: nanga kusikira musikiranga
4: kusikira kwa nika nisikira samana kwa kusikira kwa
3: aya basi achukulia leki ino chukwatile kukufuraisha ni kwa sumanai
4: ya kuni furaisha sumanai ni furai sumani pitile hile Mosambiki mame chukupata tene kukulinya kuka mundiali
3: mufurai pakulu sana nao nakambaka sampa muangufurai
4: nangufurai mundiali kuka Mosambiki kuka mundiali mwaja noko mwijua kamba kurimba kukiwa
3: kurimba futi.
4: Lakini na mwaka wawai kupenya uke mundiali.
3: Fia vyema vitupu. Umwaja babu mwe Nkongo Jo narelo novyo chwane nafasi ya kupereka salamu kabla tambiri kupaka nira na kulaizira salamu novyo.
4: Salamu? Salamu za kwanza ni mperekela ni umwe.
3: Asante.
4: Salamu zenu pamoja nje nda mandala. Nini João Antônio. João mwingine konta wa João wengia la nuko kwa radu msamingi upewa João salamu zao.
3: Wengi sana.
4: Nani peleka salamu zuke nani unazikampa.

0: Bueno, ya me maré de nuevo.
1: Mi marido Villanoco.
0: Ay, abasi, asante sana.
1: Asante sana.
0: Ay. Wasikilizaji, tuangarino wakati watu wapa nafasi, watukupani nafasi ume kupata kupeleka salamu pamoja na kupaka nira nomu tipani habari za sumanai. Numero yangari moja noyo, 86-50-50-88-88. Nepatwa naye munu mwengine mlinya ya telefoni. Karibu, chipata bacha ya kusera na nani?
1: Yolma chawa na Arabi Saidi.
0: Mwenye Arabi Saidi, mwandepi?
1: Bezi ntu bilipicha.
0: Mwaja kuema bilipiza?
1: Bilipicha no maana.
0: Tipenia.
1: Kaibu radhi yu.
0: Kuno vyema kuno.
1: Alhamdulillah.
0: Tipeni, habari za sumana zenu mwaja wa makomuko.
1: Kuno no maana sana sana kaibu radhi yu.
0: Kuno vyema kuno. Mwaja mwangu tafiti unde junya wa sumana.
1: Chinene, wata sitela junyu chinene.
0: Ibaki siku moja basi kwa fresh wasimana.
1: Alhamdulillah.
0: Wajamu ya Arabi na lero nove siku ya salamu.
1: Salamu kindwa na wa maraka viyaki saiti. Salamu. Kindwa mpaka wa rati yoni wo. Ana rati yo tene salamu jaya. Kindwa mpaka wa bevi ntu wa kihana mulfa liaka mwikati na mwarawi. Salamu. Kihana mulpa lya kamwe chango chango pempa o salamu indwa paka una moja amwe Antonio Swahili salamu na amarawe indwa paka una thuko amwe Rashid Antoni salamu indwa paka unta kwati amwe na makere na amarawe salamu indwa paka una matai amwe awali salamu na amaraya indwa paka ulinti kihana mamuna ka harusi ya Saidi salamu Kihana nroko raka, Buhari Saidi, salamu. Kihana mulpa liaka, Marowe Saidi, salamu. Kima mpaka wa bebi ntuha, kihana mama na kailena Arabi, salamu. Ntumani Arabi, salamu. Buhari Arabi, salamu. Harusi Arabi, unaruwanu tapara, salamu. Kindua mpaka wa bahao mama na ka, nehani hapa ulinu, salamu. Kindua mpaka upilidija, kihana mulpa liaka, nehani hapa ulinu, salamu. Kihana mamu unakawane ya hanya ahamata. Inonja na wabezi ntuhawai. Salamu na amu harawi. Yoruku nwariye. Kihana mpwana haka maliki. Salamu. Kihana mpapa haka nehani ya. Kire melela waki. Hovela vela.
0: Aya mwaja mwara bitupeni ya bari moja. Yukufurahisha ni kati ya sumanae.
1: Asante.
0: Asante. Basa sikuzaji ndino vyo numera telefoni wangari moja ndio 86-50-50-88-50-5-0-32-28-30 tuanaye munu mwengine tena. Karibu, kipata bati ya kusera na nani?
2: Asante, bubata po kusora na mwe Kajimala. Zina rakurina rawe ni kuitua Samueli Kajimala kuna na maji kuno Kisanga.
0: Mwaja kwe mako?
2: Labeka.
0: Mwaja kwe mako na manje kwa?
2: Na manje kuno pano kucha vyema kuno pano kama jana manuwa kwa kama nema ninoyo nembo soba hati kuno pano katili kulala mikana.
0: Ah, pole mwaja kina nitemu. Kina ni cha musikire kwa sumana ichi kufurahisheni kota habari ya nembo yuko asani na uzu ni haba jaifa.
2: Labe.
0: Tukwamba kina ni cha musikire sumana yema cha mtendire chupatire kufurahisheni habari za sumana.
2: Ajipochene cha kunifurahisha wa kuwa kamba na kwerira pakulu pakulu nlandi ya nembo no wakoto sani ajipocha kunifurahisha ba sana sana pa nlandu kwerira wa asi so nembo so ba asi
0: nembo zangu tani udia
2: Tabe?
0: Tekwa mba nembo zangu tani udia pakulu sana.
2: Kukitenda udia kweli. Problema telefoni mwa mwangu. Mpatikana haba. No, sana mpaka niwe karibu na radio haba ya.
0: Nipa mpata kunisikira sana sana.
2: Mwana tenu kupata. Mumi pasiru kupata ni kukusikira ni sana sana kati telefoni.
0: Sami nikisera pakulu jai mwangu pata kunisikira?
2: Sami po mwantanza kukusikira na sana sana. Tabe?
0: Mm. Ni kamba javi. Achipo kitu cha musikire chiri kufurahisha ni tukijua kamba mwana tofauti uli ya manembo. Fala kiri munu apata kufurahia hapa jai pana habari za sikire nyingine.
2: Ya, musikiza na kukua baidi kweli mwani nini ulokudora.
0: Fali tu anaye tofauti hapa javi pa fala kiri munu apata kupata kusikira ni sana sana.
2: Umu mangu ni sikira. So, telefoni mamu mangu mwusiri kusikira ni kiwa kama na fashari javi, radio, sami, su kusikira ni tena.
0: Sambe pa mangu pata kunisikira.
2: Epo na mangu pata ni haba.
0: Ufatika hapa javi. Habari nyingine ya mpatire kusikira sumana yu kufurahisheni haba jaipa baada ya matatizo ya muri naye ya kukaza nembo pandeo.
2: Kuna pano furaha, furaha ya niri naye kuna pano furaha noe ya wasimana yu ya kuwa kama mashia Mungu pale suku yao. Sani ni wana kama ni furaha moja noe ya niri naye kwa hali siyomi toa kwa hali na amena wanu wengine. So, mungini ndairi ume pa nikuwa mafuraha noo ya nilu nae para hundi juu yunoe.
0: Maja mwangu atafitira sana sana?
2: Atari kuwa atafiti atari atati wenda matatisho. Nanga senga noo zozo watafuna.
0: Mpaka wapate kutafuna. Musu atafitira wale wafio mabasi na sawa wafio manove pia kwenda esike wasimana pia.
2: Echo po nikuwa amini kuwa kama ni kama ziyata kiriasa. Afioma sa afioma mashia Mungu kwa suku yake. Kwa umi pa ni wanao pa wasimana wafiomaji.
0: Mpaka kuwa tafiti. Mwaja salamu zifike nani kunda tuwa nae novyo pa?
2: Kwanza salamu zikusinga nenu umwenu lukudora.
0: Asante.
2: Pamoja na ile arukumaki na mwuru kuona na ane mumpere kere salamu zangu zo mwakono mwakemo. Nikituwa kundi wala pa kawangu no safi anzani. Nikituwa kundi wala pa mwenzangu biliti za kogwe na majere na kawake na wajama zake pia. Tukua Karashidi Antonio, Kampu Kampu, Mwenye Makuba, Mwenye Falumi Ajua, Ripema Nokoko na familia yake Ntujiko, Mwenye Jose Mamu, Kawapu mwenzangu mwita Ursu na kawake, Mpini Bakari, Mituakuri wala tena Mwenye Jango Jango, Mbape, Bakari Mbate, Mariano Majele, Ermini Jose, Bonifasi Ubao Lumungu Dine, salamu zake, Mkulungwa wetu wa salamu, Sergio Makanga, Mwe Samuel Mangongo, Mwe Kardiali, halu mkwapi kuna panda nduli kwa salamu zako wa mwita mwenye mkubu na mkawake, nuwanae lumbu angu no koko amee njewe, ne salamu zake, mama na malangu na pamoja na lumake, nikituwa kuri wala tena pamoja amisi, tawa eko kuwapo kawitiwa na nyuma ili kisanga noi mkawake numu na wetu, mama pamayo, pamoja na kaona lumake na la papa pamayo, mama na malangu yo, pamoja na lumake papa na malangu, Andoni Swahili, nikitua kundi wala pa mwezi wangu wa yuba, eyo alfiyati wetu wa juruba no papa, mwenye na hoda pamoja na kawake, Abdul Manueli, nikuwa kuwa sami wa kuwa tamula sami wanangu kama Kajimala, Andrani, Abudu na kawake no ajira bao, no jani, na lumake mwe Antonio, mwe Kongojo, mpaka na wanu wengine pia, wari kuni sikiliza wakati wa salamu zao.
0: Aya mwaja mmariza.
2: Ni mariza na kuwa fungura nomi wenzangu kwa kuwa kama rengo ni funga pagulu, sami ni wafungura wenzangu ni hewa sawele.
0: Aya, asante na karibu tena.
2: Asante, salamu numepo pakulu umepo na kazi ngeme numenozi.
0: Aya, asante. Basa sikiliza tu wana wakati wa katozole na minuto 27 timpokelewa pa tena sikilizaji mmoja tupate kupaka nila naye konta wakati wa kutitira nepatwa naye munu mwingine. Karibu tiwankusera na nani?
2: Mangu zoera na mwenye bakari mpate noire wa ginyano na ironga mnambo kunzo era konta wa apya.
0: Sawa sinama nipo sikire sana zinaro.
2: Mwenye bakari mpate.
0: Mwenye bakari mpate mwaja nano na vyema ko?
2: Kuno kwa salama kuno kijiji kukazi iko kwa nilu.
0: Kuno vyema kuno tishukuru mwaja tupeni habari za sumana za nano na. Wako mpia.
2: Nofo kuno tuwapo tishukuru alhamdulillah kadri ya saka Allah mwenyeo.
0: Sawa. Tupeni habari ngeuma za sumana.
2: Tishukuru alhamdulillah ya tunamba kusikira chakuti nukaza moyo.
0: Mwaja mwangu tafiti.
2: Tifanisa lingi salama, tifita salama mpaka sanpa tingari salama.
0: Jema pia, mwangu tafiti furaya wasmana.
2: No jimchatiri kunanga nizira pa nejo dantankulo mbaka mwenyezi mungu nolo neyo tifite salama. Apatire, insha Allah tifite salama. Maana kupata ko atiringana kupata wengine kwa atipatire, wengine wapatiro pia taasherea hii ya wasmana no.
0: Kumfurahisha kisimana kurimba. Kinu kitoto jai faksimana hapa takufura ipa kulu futi.
2: No, ya tuwa kupata vya ufoli kumu uzira muwa.
0: Ashukuru, na afurai.
2: Ashukuru.
0: Mwaja bakari, salamu zenu zimfike nani?
2: Salamu zangu za kwanza, zimfike mama wakuni Pongola numa nasa, nkuni ya salamu zake nyingi. Nitoa nida sikundirizi, kunu pani kufika programa, nika nekeza sikipata forever, alhamdulillah.
0: So.
2: Zapiri zinfinga ni mka wangu nuwa awatabara shie salamu zake. Sambi ziwasinga ni wanangu mwenye mpati bakari mpati salamu zake pemba noko. Mwenye atuja bakari mpati salamu zake pemba noko. Zuke mpaka makomu.

0: taratibu, Pemba noko na Nuaja sani Madura zikiruke provincia yuke mpaka Chimoi zikansingane njukuru wangu awa li taratibu salamu zake na ndume wake Dr. Hassan Omar Selemani na ndume wangu noko kwa Rabia Abdallah Hassan salamu zake na ndume wake Kamali Isa zuke kama bingwa wa kwanza mwi Samueli Kakimala salamu zake na nka wake na wanawe pia zuke kamwe Rashidi Antonio salamu zake na nka wake na wanawe pia mwi Jose Imamu salamu zake na nka wake na wanawe pia mwi na Majere Juao salamu zake na nka wake na wanawe pia zuke mpaka Kinyambangia zikansinga inyinyi Armando Isa salamu zake noko kawabu mwanangu Muhibu Mamadi Bwanawasi salamu zake na ndumbu wenzia na Mamadi Bwanawasi salamu zake zikiruke zuke mpaka Makomia zikawasinga ni nyinyi mi Bisma Bwanawasi salamu zao na nkawao zikisinga ni mwanangu Twahiri Bisma Bwanawasi salamu zake na nkawake taandi kawazina wangu mzina wangu Bakari Mata Likashini salamu zake pole Kontan Lwere, Impata Asibente, Kalumira Pakumu Pawenye, Sandu ni Mzimungu, Anzidi Sire Ukomu, apate na fati. Vige, nzina wangu, Mbakari, elu nzina wangu.
1: Haya basi nepa wakati utitira toni wakati wa 14:32. Tenshukuru mwenye tambe babu mkongo jo mshara mwenye arabi bilibiza na mwenye Samueli Kachimala na manja pia kisanga na mwenye Bakari na nona. Nwapatire upakanira naye na wapata kupeleka salamu novyo. Kwamba asante. Samba wakati wa kusikiliza mpango wa hadisi za ngano. Karibu tena.
2: Sikiliza hadisi za ngano.

0: Salama wasikilizaji, eo ndi wakati wa kusikiliza Ngano Nkate ya ADC. Na rero haija kuwa namna nyingine, tikuja naopa Ngano Mbili, moja ya Momadi Kilof, nyingine ya Mahaba Nyumbani. Hadisi ya kwanza haija kutitambira Kamba Daima, ndi mwarifuaji wetu Salimu Akimbwata. Ya pili Mahaba Nyumbani, tankumbukira Ngano za Tasire Mariamu Adamu Musa, Nkati ya Hadisi za Kitamba Mwemisoro Provincial ya Kabulgato ya Radio Musambiki mumiaka ipitire. Omindi Jenida Mwandala Makungel Junior kamukazi zofundi, basi zidi kuwa pepe na radio yako ipate usikirize sana sana Ngano za waja kutereza wakulungwa wetu Nkati ya Hadisi. Na tipate tisi tuare tena muda mwingi, tangu karibisha futi mwe Salimu Akimbwata.
1: Aya, tankuja Hadisi ya Poko Poikale. Poko Poikale, aya, tikuka aya na nkuka kanyenye Momadi Kilofi. Kawapo mwenye mmoja umitanga Momadi Kilofi. Momadi Kilofi, eyundi lovi wa walovi. Akuka mwani, uye mwanziwe podo asipate insi manji ya pata insi. Iye mwanziyo pote asipate inshi, iye manja apata inshi. Akitiwa Momadi Kilofi. Wanu pia wakimwijiwa na nkuka mwani ni kamwa ni Momadi Kilofi. Na akiwa na ntumbu wake na tanga yake ya kubadilika no ili. Aya, akirudi mwani, kankupata inshi. Wanawaka pia, wankupata inshi. Sambi mamai wakumpongola kankufu anjala, anawa wali kupata nsuzi. Na mwanawe kankufuwa siku daimazi. Ndipa wakinda ili, uwe nunue, kinani kinuchi, mbena mwana kankufuwa, uwe insu wa upata, njala ya nkukukola, na mwani kumomadi kankulaya kwa kila kinu. Ndipa kuka sukuwe, omi nikuka novyo. Nikamuwa ni mwanangu, kinani chali kutenda mwani kuno. Mamai Momadi akipanganya, papanganya mpaka mwani, kawasingana, na kaona, wanawaka wankwamba, ntumbu wanae Momadi uli kuja uwe. Iye mamai kikala, kankuni ndia mwanawe, enda amela insu no kule kule. Pafikile na kufika mwenye Momadi, ntumbu ule kasoza pale, ndipakuka kila mwana muka, kankufula nguo, kankuka kanya Momadi, akapewa insi.

mamaye ndipo akivula nguwo oke kapati inswi. Pafikile kule, mwenye mwamadi kuinuka kankumwone mamaye, chenami pansi nocho enamuke tena. Kalokota nsi zake akitaya nsaku, akiisa na mwendo zake, pale senamuka kankuina mila wanapaye pansi no. Ndipo alikuka vyake, paukile vyake, mwenye mwamadi wankumwita, kena mila pansi kaunga vyake. Mpaka kafika kukaya. Pafikile kukaya, nsuzo wakafika. Na pafikile kukaya, katula insu zile, katula kukaya, kwa wake esa kala wako kavyake. Pajile mamaye kasingana insu, iya ansingane. Ndipa asimile kwa kamba, iye lovi uwe kukamwani. Usitumaini animela insu mwenzangu. Usitumaini kwa kamba, mwandangu ile kukamwani nukini kandebele insu. Ukuka kuhinsu kwa ukinda ile kwa kamba, omi mpena unambile, au unitile, omi sikuwene. Konta kanloko tamamae. Lovi akuka mwani usitumai ni kwa kamba omi nipanganye mwenzangu kwa mwani nuke kule nikemile nufuku akuja kinona anipainsi. Nipata nsuzi. Usitumai ni sukulanzi lukua kumborsu ulisukuze. Ukuka uze. Ukimwona kinamila podi kaumita pala akunangani zayo. Akua pakunlo kwa tamamae. Sambi ndipo wakile kwa kamba uwe ukuka mwani usitumai ni kumeli wa. Lovi kazi yake kuinamila pansi. Ukifika kukaya ndipa kuona. Omi ni jamwani noko, sambe nao nitile, akuwa mbe ni jamwani noko, sambe nao nitile, nipata nsuzi nanga kupata lidada po, kakuona. So asakiri kukuwa lotela konta kinane, akopa aya kwa kamba, kutuala insuzi kukupa uwe. Konta mwenye mwamadi, po kile mwana, akimlokota mwamaye basi ndi sababu ya kwa kamba, chamwani wawenye akuka, akuinamila jaya kuinu kila, sempre akuinamila pansi. Ezu ndingano za toka kamba, za nili kupeleka, za mwenye mwamadi kilovi. Mwenye mamadi kilovi kanlokote mamae. Sampa lokote mamae, basi kuinamano kule kule enamuke tena mpaka kukambeleza haki. Sambi na kila aja avua onse, kazi yake ndinoyo kuinamila pansi, uwe podi pa uka, akuone. Chenamile mungama no mula kilokota inso kitansaku mpaka kuinamuka kwake, kankutuala sako kankafi haki ukai. Akifika kwasa maji ya munyu yala, akifika nima kule ndipasaka kundanganiza munyu. Akuja mwani mbena aunitile, omisi kuwene. Pale kupedele nsuzi. Sambu kuka mwani usintumeni kwa kama wazangu kwa mwani ume nimela. Kwa nachu sukulenzi kukwako mbolusu mwako kikuona nyeswe uuze. Na kikuona kikumela basu wame alhamdulillah. Ezopo ndingano za mwenye mwamadi kilovi. Sina zaidi yangu ndinopo na nkuimisa nopo kwanza mpaka sumana saka kuja basu tiziji kusoela ngano nyengini. Tafadhali sina mengi na nkukortari nopo kwanza mpaka sumanayo tipumule kwanza ndikamba jayo.

0: Sambi ufika futi wakati wa kusikiliza ngano za tasiri maremu Adamu Musa kati ya adisi. Na ngano ya tija kusikiliza na kukumbukira rerondi ya mahaba nyumbani.
1: Takukana wa adisi ya mahaba nyumbani. Mwe pia mkisakula adisi ya mahaba nyumbani mwe ikalemba otu musikiliza na adisi yo. Adisi ya mahaba nyumbani. Pauku wapee kala, pauku wapee kala siyo munu. Pauku wapee mira, pauku wapee mira siyo muti. Pauku wapaki wapo vya tisako kwa mbapi ndiviki wapo. Ya tisako kwa mbapi ndiviki wapo wingu wa siku keka la kilovi na kawake. Keka la kilovi paka ya pake, pabanda pake na kawake. Omi ndiniwe ne mansha haki wanao kilovi na kawake. Kilovi na kawake kukakandoa insu ile mmoja. Na kuja kuno kamatula, utumbo ure kamasi na kawake ya kitwala kiwandala, ye kwa ukanao kamfalume, insuire kwa kakapata magaga. Tempu za fumbula kilovi ya kijana wa magaga rata mkindu kankufumbula muka ili kankuipika nsuzi. Awa singana muka ili kankufumbula kilovi kankuipika utumbo wao. Na kuisa wengira kure nkikala ngonomure atwa lansuzi ule kampaka nkawake kumaso kuno wapito wakitui sana. Kwaani mure. Muko akilovi kane nepa akipanjika muko akilovi. Ayati ntwala insu okire kamfalume. Aka langiwa itendua pashtezi, itendua kudakinu, katuluwa mfalume pameza kankuria. Nunu kakuluwani mfalume kakubela kau. Awaonana paka pakulala. Na pakulala mfalume alala kiranda chengine na nunu alala kiranda chengine. Awaonana paka pakusakulana. Muka wa mfalume aki wakamba anteni ya radi ukonda. Wakikala wengu wa siku, siku moja, ndovi umpata feviri, kilovi hana feviri, umpata oma, umpata baridi. Kampa insu ile mkawake, kampoko kampereka insu tiketi patija kutafuna. Mfalume akuka kimona muka kilovi masuake, kambari kunanga niza pajua. Mfalume akuka kimona muka kilovi, ankilizake tuimpote ya. Wakuwa muka wa nani, kama mina wa muka kilovi. Pa, muka kilovi warini, kamba ni mkawake wa tangu na tangu. Kani itireni kilovi. Magaga kipuanga kilunatu kapi wa kilukenda. Kilovi ikambiwa kwa mkuitiwa na mfalume kashanga. Au kampaka kamfalume. Kamba mfalume, kamba mfalume. Kamba kilovi saka nukulebele kinu. Kilovi saka unambire kumtendere kinu. Kamba kilani mfalume. Kamba auntua la nkawako unipe omi. Omi nkawangu untuare uwe. Kamba nikubali. Tintua la muka wa mfalume okire kilovi. Kukilovi. Kasingana na yule tuabia hile. Tinsingana muka wa kilovi ajire kamfalume, kasingana no ire tuwabia ire. Muka wa falume okire kakilovi, kasingana no vire vire mpaka sumana moja, akipanjika. Kunenepa. Na muka wa kilovi ajire kamfalume, kuno kasingana no ire tuwabia ire mpaka sumana moja, akiveveruka. Impata oma kilovi. Kama kangu kampereke insuyu. Mfalume wa kimwana mwana mkere kamuita kilovi maranatu, kamba kamuiteni, kamuiteni, kamuiteni. Akija kandairi, kamba uo kilovi wanaka wote ndrenga kina ni kamba sichoki ni mfalume maba nyumbani. Kamba maba nyumbani ya kamba chakuria semani useni kiwapa. Kamba mfalume maba nyumbani. Maba nyumbani ya kinaniwa misako unabire maba nyumbani. Kamba mfalume sisa kukwambira. Konta maba nyumbani. Ila ntende uone. Isingiwa kwa hartu wa nyumba ile. Kamba ujewi karepa na nkawako. Nomi nukuikala kuno na nkawako. Kilovi kamambira kama mfalume unuone vya nisaka kuntumira nkawangu yu. Mfalume unuone vya nisaka kukikala omi na nkawangu yu. Mfalume unuone vya nisaka kuambira na omi na nkawangu yu. Mfalume kambaye. Mfalume kamona kilovi vyekare na nkawake. Muka ya kitumbula utumba, kilovi ya kuka kankorera watumbure onse. Muka kilovi ya kifumbula magaga, kilovi ya kitwala kisero kataya magaga, are kengira kusunga. Mfalume chimu ijala nkiswa, maaba nyumbani, samba ntuare nkawako wakonda noe umone. Untende reno ya maaba. Mfalume keka la sumana kintendera nkawake maaba nyumbani, basi kapa njiga. Muka kilovi, muka mfalume kapa njiga. Wenzangu tukoni titaya nkiswa muka yu anenepa kuria, akirianga kama mae. Muka yu anenepa kuvala akifazuanga nguo kama mae za suku ya idi. Muka anenepa maba nyumbani. Mwana muka nduwa kwamba nmangu kawandepi na ngamba na kakawa aja tiseke. Sio kukwona ukiija kule kwamba epa nangapa saku uja para semakinani. Mwenga nyamala nilio atiri kwamba ile munu ali kuja matata ile nukwambile. Maba nyumbani tafadhali tukeni tuatendere wana waka maba nyumbani. Nyomu wana waka muatendere walumenu maba nyumbani. Kwa ntu wa mwani pia wejua kurira wivu wa mpeleka ndume. Ikiwa kulomba kure, basi na kujo kumabira. Yesha ipo, amunyere noko, omini nikare kutoko sashapa muteli. Aku ukako kungari kupia, aku kakunyo kikuta. Kamize angu irepia ufurire, akwamba yuko kafuru enoko, omini menatu. Furiwa sana moja nou, feri teiwa moto sana moja nou. Yongo maruwa kamize kungari kupia saka kutuare. Wanawaka difundeni kurira wivu ndikongeza maaba umongeze rendumako. Kamba kirenga media mpaka onzora kureko kweporontu. Kamba ukifulanga nguweo kamize ufurere ronovi na wanikere ronovi umilie. Ndimaka ndiecho ndikongeza wivu kumurira ndumako. Fala ufu omana tijiwa. Usikila akafure ne au kokare noko. Akukakata wena mali amu ikuta konta kungari kupia. Sina mengi ya kwamba.

Se quiser durar dois tardes, Starlize Martin je kama mi deshi tiki dana manana se no kutada wa kimba mambo iya mapenzi ni kawaida tu na wakati wa 14 na minuto 50 na fatifika mwisho ngati ya kazi za lugha ya kimwani za tukwane kwa siku ya redio Jumamosi tarehe 30 ya mwezi wa tano mwaka wa 2026. Basi kwa siku ya leo tipata kusikiliza wakati wa 2 horas habari za provincia. Pofikire wakati wa 2 horas na minuto 30 habari za jirani lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. 3 horas kusikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kizungu. 3 horas na minuto 15 sikile ngano za kila aina. Na 3 horas na minuto 30 uranda wa kila aina. Pofikire 14 horas kusikiliza habari za internet za panja ni lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. 14 na minuto 5 tusikiliza ngano za kila aina na tipata kupakanira na wasikilizaji kwa wakati huu. Na 14 na minuto 30 mpango wa this is ngano. Basi wasikilizaji, fuatishukuru sana kwa kuwa pamoja nao futongo wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho. Kwa upande wa pamoja nami Fedha Anibal na Ernesto Imposto mukazi za ufundi. Nofe tishukuru pakulu sana kwa kwa pamoja nofe tanguru wakati kwanza mpake wakati wa mwisho. Basi baki na isuku moja basi tipate kutafiti furaha ya wasimana isakula kutendi wa Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 ikiwa 1 June wasimana pia mwatadawe isiwe wale wasimana wafioma basi mpaka wale wasimana safioma novyo konta Yesu kwe kuwa suku ya wasimana. Ayu wa suku ya wasimana wafioma. Wasimana pia wale pupaka ya mwanao kwa tadao mwanao kwa tafitira. Mwanao kutafiti kwa Yesu kwe wapate kufuraiti. Kama kwa tafitira tili kwa mba muna pita kilipanja panja ikiwa kamba anati kwa mba. Kinu cha urina inochire kwa tindira wasimana wapate kufurai kwa ile suku ile. Nisimana afurai na kinu kitoto ja aipa. Kinu kitoto asakula kinu kikulu kitoto jaipa kuipika chakuri sana kwa pasimana kuja wafurahi kwa wakati ule. Nguo zake kaka naye nyipya zituriwa za varile hidi za varilini manyipya zituruanga. Kule vano zile nguo zile kumpa kuvala afurahi kisimana. Musami kwa kambo msina simu zile nguo nyipya ana kinu asende msimana kufurahi kwake sio kwa vinu vingi. Kenu kitoto javipa. Paza sikilizaji ndi novyo fetu kwa mbako ilini. Mpaka siku nyingine ni pasa kwa pitisa wenzetu kwa lugha ya Kimakua. Tukwa sana uranda ewa yondo sister. Karibu jena.

Karipo mafrana ho radio Mosambike makomacho hluka kema kwa pantri ohio ngone ho konolelo e sabado tivela na hoko talatini milokomeraro mwere wa ene tano mayo mwaka wa 2026 okatula nere hwikona na uampula uniasa ukabu Delgado mpaka uhio iriari okuma misora cho Radio Mosambiki ukabu Delgado mitiko ufonti wa hore diaya ni Alfredo Lauya usentral teknika nasira dalfo wa mikrofoni nyeje nasire Pedro Rafael fontirio makina nirekere usentri misora nanano ni chipo vakane cho tanjia cho hena hena na hala wana mtiko mocharumaka dezoro hiunari 22 horas teta kumawane ni hukuno ni hantis sarumaka 23 horas ni minutu nloku vaholo ni na hala untukula rame telefone ukati wa halenyo uveke la ichipo hi no rumi hilakani Radio Mosambiki mpaka ukati kwa hiyo unghali hure hila umdiko jeho wakati ula uni huku nolilo nolo mpere nkani ukume mwenchi ni mpento kwa marela mwikule laka Radio Mosambiki imsora cho Cap Delgado unampula niasa toko wani kuleli hu ulishinga hino FM ho itenti na fe ponto hongia onda media frequency cha 1260 kHz Cap Delgado onda media frequency cha 1224 kHz na hala himara ni manana cho ni wen la wampula mwigula ka Radio Mosambik ohihia wapenta mina ya roten njipo na no holi hachire huni ni mwakomacho Hiri wampula Sandra Mwapash Mama Kim Pavela Osukurelan Buenoit Wile liapo salama Mali hiri suma na ukumana Nempento wapama Na muretele Nempuha Radu Msambike

0: Njipo na wanele ufaradi Mosambiki na ri uzalima. Njipo na mposu okumilapu iwatamana hiyo Tanzania. Minutu miloko meili ukati kwa noforo hiyo. 21 horas 20 minutu. Ningala kwa na kuntekola samawane. Yee, owane, owane.
1: Owane, owane. Ola timuru wa programa ya samawane yoleluwa.
2: Happy Timpina.
3: Lape.
2: Mwe kanupuwela we na ashikura tu owani.
3: Mm.
2: Kiari nwaka o.
3: Mm-hmm.
2: Puruke kokala achi wabasa ya kararu. Hivira kaiferia. Ano kanupuwela we ka ashikura tu. Meshikana kule wintanani.
3: Mm.
2: Kahiki katuna mtu mwario wakwela wali wiki tana neno. Epirisu tambe muko heke. Ohimpa kekewe kunya nero imperativu. Signifika omukanye ere kinya.
3: Mm.
2: Imperativu. We makuwanu. Signifika omukanye ere ni hamutu uli.
3: Mm-hmm.
2: Ahikwela ka.
3: Wano ha kumanyi feri ya ya. Mamu chuna wari omuteko niwe mwere liwa yu mihichuweke.
2: Mi kirova hiwe feri ya nsa. Ano kinona wi enveje wi mona kivire o sitade no kupwende wi o kiyowani kiyari nwaka u ajiveje mutepirisizu kwa kaminepa
3: upwende wa sana kime wani kwa kire
2: hawa piwani wilo nina yaka osela mahame wa ashekura makolo sikina ajiveje mejimu sinsi wa acha orene mwana atuakine nino wi heraka. Ajiveja kina ene mahele, kupe ya mahele, mutanupwele sakala ya kina mugodo, etempwele ya mvuku ula.
3: Ano, ani kupiri, mnupwele lena anano, kivale kahole lani mwaisuri vale, ani kupiri, kamu ya mwashe kura amai owani nyumwi hii, miyo iferi ya saka kikotele vava pahi, olelo vayo panye intisheni.
2: Ay, mejajivezi ji, atu hii. Ni shupwele. Yeli ya kipaki hayare mirafo.
3: Mm.
2: Wano mahiku wano kinaonaka ipuini nsa. Kinera, ay, makotra pini. Apachira wano heni. Nare kale wichinga na haka nirike wichingele ni chekera. Ochoro chekera.
3: Mm.
2: Inta wakuhone wi, mchu. Eprisizu ya kuwani. Purike mtu atuwa wani, yowone ndaya wukala hivo. Atu hina nuwa katambi kove nsa sinamutari. Ajiveji mtu unera wii mtu la napana na apu amuna enta watu narusha mwinkeda ati hatu atuali ya kulaka wii yeroka mwiweke mnushe kureka haina pale wii okale na kwelaya ena kutuna sopiru menu shio uone koveru manu urusha mwinkeda
3: enta wikara ananta niko opiru muhire herera
2: uire herera ona hii
3: nina ene unone weja matata vuluwa vuluwa ntoko na ninchiko mahiye.
2: Ya, kina hala ulela ya piara etempo yo wini pwa hehe. Mi kina hala kwa ulele tunerahu nikushe.
3: Ah.
2: Para wa familia.
3: Stop.
2: Ah.
3: Urera wa baba.
2: Nikone na nyaka na hala. Umalu anonone wii na kushe heni.
3: Mm-hmm.
2: Para wii heni ni yo familia.

0: ichunera huni kushe mahiha yao
1: na kushe mahi si vano hen matuna ni kushe hene tukida
0: eh ani kopiri yari hamukwa ho muni mwecheki
1: we huna kwele upo hani miano
0: ani kopiri nyumu kushe mahi mahi yao mwenda nikasha isheshe va mwikontarende yenyu bahi mwurike mahala achuyere ke mowe hani naru wiyani weheke vano ama yale nina kushereshene
1: vana nyumupwe
0: eku woka mutumeru nari sapao va wore ravo komu mpolusi ni manyo nari reda mwi mutume ekasha ya sapao iku wopidi made ya nindeso nari mwawera ni hama sapatu va komu kanisi wende numero angwaraya ama yawo Sabaula na kaweli amosi. Bakani, bakani, bakani. Ni yori jiwa na pia.
1: Sabau, wende kikushe sabau, makura, ekina heni?
0: Nari makura unikunshi. Uu amtesa u, akala.
1: Ichuse ni kitume mi. Kina atumeti mi?
0: Yari.
1: Oh, weo na atume.
0: Yari yeyo, mikiro kalano, kimuno kikusha.
1: Kino kikusha sing.
0: Ah.
1: Wano wanerawi ha, wano mtu anakushiwa, anapake proposa ya viyaji wawi, mkure mtu anamakushiwa, mtu anamakushiwa kama makariwa una mtu anawelo madiga deni, mtu anawelo madiga deni, mtu anawelo kari ya rani, anamwepa bero.
0: Ani kopiri?
1: Kendre, mtu anawelo madiga kari ya rani, anamwepa bero.
0: Mkuho olati
1: wa miwa nana. Kimo ukakule. Oka akule, mike endewe ni kushema ahi kawire keferi yani. Wano weo nera, numutume sabamu, nusheke, ona mutume sabamu suruku na akumiheti we?
0: Miki ndoche la, wiwa nana wahu, miyo ni nyuo. Wawi neche mwanchichi miho.
1: Mwanchichi?
0: Na pia iwo, wawa keleliwa, ya keleleke mahi enira ya ehiure?
1: Ay, mahe para wira mi. Porque mahe ruwani, utona na rene ni mina mpodo wira mahi ni ali vano miki na kusha mahi vano so we anu miki mo kusha vanyako we anu we anu okere kense we anu omutume sabamu he otume makura
0: hii ya ni kopiri
1: we ona atume
0: ni hinya kulihane
1: ya
0: kare wali ye yo mpa heki miki hiyewo
1: nyoha we hona kwelo yao
0: ono kile melavu
1: entangu
0: takuru weke mi mukaro ni mu achero romela ko wiyo khala ngwi haya ikasha samahi munera nyu mereke nto mbahiwa yoja mereke nto mahu yewe wera heni
1: o hulula
0: nehe mahi ngwi heke ba unhule ke baba achu ewona kan
1: entao mecho we kina kulele wa hipwa hamkwa hola ni miyana vala pena entao ikasa mentu ele male
0: va
1: kende vala pena vala pende casamento e male
0: vani rera bo wino neje matata vuluwa ne mahe na u a kala u mahe ni hala na kapulieke yawo na urieke mano mwere
1: mina mpodo wira maho one mina mpodo wira maho ozona kina yaka mikina kulo wira mahe kunya akwa mineral vumba kina mkushe rakmi
0: yari yeyo Muni mweche iki.
1: Nari.
0: Nika mkikusha.
1: Tuweto wa hipo hani mi. Untawa wala pena ni mwalani.
0: Vore rabu. Mi kenre yari yeyo.
1: Meji, we, ni kadaina watuna wii.
0: Mi kina lipela va. Yari yeyo nyumu mkusha mahi. Mwenre ikasha sa minerale. Mwureke ye kinyo. Achu eriki munguo nani. Ama enene. Yere kento mwwe hani nyo mgura kama ahe amukarafani. Nyuo kala sana yenyu ani kopiri.
1: Mika kusha mahi minerala mahala kunyala kona na rihavo.
0: Mima nsina na kawe wui apiti mpina. Kinchuno uka chichimihiwa mpaka kalai. Wari minyu kwedi kamumutu mawala sapa
1: u. Wano wensu unakwela nsu woni wensa weri yiki. Akunya pia mwa usabau unakwela mkusha.
0: Nyumu nchuno umoni we mahao mkushanyu. Nyumu echa.
1: Wano
0: uyora paka mahi minerale yao. Uyora paka mahi minerale yao.
1: Meshi we, eya noya ela.
0: Mikina moko hani. Unyora paka mahi minerali.
1: Rapeya. Rapeya.
0: Ku?
1: Rapeya.
0: Ani kopiri mwendari va.
1: Meshi miki mole la wimiki nkusha so mahi e kunya. Kawireke.
0: Ani kopiri.
1: Sabau na mpodo tuma.
0: Ani kopiri miko olele.
1: Ya wote wiki kushe tuwa. We onakwele kushe tu nakwele wiwoniwe.
0: Woniwe. Yari yeye miki nkoja. Ani kopiri ko olele ni.

0: mucho unuaka, unuaka ni seru sawa.
1: Bueno,
0: baba mwa kilanti mubuelela, musuru kumalinyanyi baikasha sa mahi, mui mtume ekuwo ni sabaho. Bano na pia iwo, nina kujiheke mahi ukapulihani uriaka. Kinoko hani. Munjora paka minerale yawo mimo akikamaka akhulo ukinjora paka minerale nichimuleke
1: vanowe ukakhule wende wi muthu nuaka iseru mi narikikale ni seruka hala uthela we kahala uthela
0: eyo nto mo vonya bo baba iseru kama
1: adoni etempo na tomera na hu kama ka monyenga vanoko onyenga kankari na seru
0: nyuma mano kenro wi oikala ni seru motehen. Kwa upu wele la uiva chila kinjia kukupaka. Achu, niya sivele kia sivele. Nyu kweli kweli ameanyu yoyanreni. Nyu mweche matatavu iyaka ni iyaka simvira muhipi.
1: Kendre,
0: mkwaha
1: ola wa hevinya. Vala pena hiya nekazamente le malele vava.
0: Mutonye vava.
1: Si, malele vava. Mutonye vava. Wakwele ya wamwene wakeshar. Mejimi ekazamente la pena yero mala.
0: Si. Miki ya wani kibore ye. Kia wani kibore, waru no madana nyumu ni vinye kwa wateva.
1: We orina anepa mureno lono wete la
0: we. Miki kwa kohe ninto, aniko biri, anepa mpajenranyu, ikashi ya mkushanyu.
1: We, unakirukunusha la we heni, kila kimi kilota hau kirukunushaka, kilota hau kirukunushaka.
0: Mchumulopwa na kweli kweli, aiseru muruni, ateshe ki ikasha, wika kawo ni herakachu, vachuni, ame anyo. Yo yanreni, muna kushiresheni, muna uchela yine sabato, neheni.
1: Ame yaka mteko ya ara yanu, tiyo yu woki ya ara.
0: Ah,
1: haki ya ara, ani, avara mteko.
0: Otowa wa iseru yu kahima aka tise yu. Tise yu, ani kopiri.
1: We.
0: Mchunu waka ni iseru mwi, ama yad, okonele.
1: Kendre, mahiku anu. Uherele
0: ni hinya kule.
1: Iyai.
0: Ni hinya kuli hane.
1: Wo.
0: Amu kiwe.
1: Kuhiwe, kama hali.
0: Ama yo yanreni, ha? Mwenro yono kiyara hoe. Karero variha mteko.
1: Mteko heni. Mteko heni
0: variha dani. Baba yoyandra yani. Woru kunushane. Mvore iwa kwa shiritale. Wochi hani. Mpaka mwawisu walanyo wiva no kicheke kaka. Mnunu wa mninto. Ii abitimpino kisivela. Mnera ntoka tele. Mkitela miyo. Kimwenda mro kitela. Mkitela miyo.
1: Si.
0: Pano vava muteko la mano ukenro mwa libele. Mashini mwa chichi mihe. Muteko vandraya.
1: Apitimpina miku hole ilani wii. Eka za mentu ila. Eni mika ngaraka ngaraka ngaraka. Ya wena rera vateva.
0: Mahawa iseru sinto wabo.
1: Tabe miku holota wii. Wewa hipo hani mkwa hola ni miyanu. Mwahawa mahi. Wetu ni eka za mentu inela vala pene ekotele
0: vahala. Omaha. Munyote iwa wii anikobiri ipi muruni mwakaya anone uupu welela
1: ni wakupa nina mea okay,
0: ni miki nchuno wii welelani munyo hime heni
1: we maka nina lahini
0: miko koheni munyora paka mahi minerale mwapia iwo
1: mechi we wadipi hela mwaheni yola
0: muka akuli waru munyora paka mahi minerale
1: nada mi wakule wakino wakule wamweni
0: mwenre vumpa munyora paka mahene yao. Mwenro wika mtuna, ituso wani.
1: Niki mtuna, ituso wani kitu. Ate imbare, okushe imbare sheshita mbe. Ikuopu kushe.
0: Mni iteseke iyo, gimu ya mkaro ni
1: wani. Nimina mpodo wirela ikuopu so wani, ne imbare so wani, sincha piwa sa plastiku. Nikushe imbare sheshe, ikuopu pidi, ni mahi kunya.
0: Wewe kirera kihiyo, kikushekere, kikushereke.
1: Woli pihera mwaheni
0: wewe na paha. Mkiyago, mkina paha, matumajiyo no paha. Mahitu mangi mpaha, muteseke mahanyo ayo mpahe ke mone kewe ki. Mpahe, miwa nye.

0: Wani wani. Ola timuru wa programa ya sama wani yore lwa.
1: Anantu na hati timi higayani na ya kanle na kumi. Wa hata tuma mwindi la aturu wera miwa karna mai, miwa karna titi. Niti tani kwa wabiru moreriwa. Mokala na mai.
0: Ahe.
2: Hey. Papa. Ntau ni kwa wabiru ribaba.
0: Ayo.
3: Ribaba
2: puya. Ribaba.
3: Ah, mimu kumi.
2: Kwa shakura mwene.
3: Apu ya minampu apu.
2: Ehe.
3: Kinopu apu ya.
2: Ehe.
3: Nari moro vu. Apu ya kia kapa hete mpwe li makuku.
2: Eya.
3: Manyo wani.
2: Ehe.
3: Apu ya minampu apu.
2: Miyo vakaru.
0: Angu kwa numero rewe ya wakari ni bani.
3: Apu ya.
2: Miyo kinera ntukona kinera nari.
3: Mm-hmm.
2: Kashe kura mwene.
3: Mm-hmm.
2: Anantutu.
0: Ayo. Amwene. Amwene wawo orera.
2: Ehe.
0: Iwana titika uyaya apaka nene sene.
2: Ehe.
3: Apu ya.
0: Mungu.
3: Amwene.
0: Ayo.
3: Kihatikile.
0: Ahe.
3: Mi kiwile maitwe shendre.
0: Ayo.
3: Apu ya amwene.
0: Mm.
3: Na anatete kwa la tirivava apaka pama.
0: Ayo.
2: Ni kuhubiri kaini malela.
3: Ayi. Apu ya mi wanyaka.
2: Aini malela ni kuhubiri.
3: Ii. Apu ya mikiri ayy. Wanyaka mwara kiri wona rati u. O malaipilia.
0: Ayo.
3: Eh? Ora yote ni chochoro chochoro chochoro chochoro chochoro chochoro. Apu ya mwara kiti ya maru.
0: Ahe.
3: Haniwa.
0: Mm-hmm.
3: Omulotela ela o kiru kunushela.
0: Mm-hmm.
3: Omulotela ela na kilotela wa muruva wa tomela puya.
0: Omuyeri hamulopuwa na.
3: Ukona mimona mwana.
0: Ayo.
3: Apu ya mika nikolo.
0: Mm-hmm.
3: Mahiko ani pini sasiripu. Winua.
0: Ayo.
3: Mejineo lelo nena adapiti mpina pahana kona wona pahimutu. A 15 yere sisa.
0: Ayo.
2: Sumunene.
3: Apu ya mi kimulele mwaraka.
0: Aha.
3: Kiriva feriani.
0: Ayo.
3: Na ashekure e familia.
0: Mm-hmm.
3: Kaka keminepa wani.
0: Washekura pia
3: kasele,
0: mana.
3: Kasele na, mahame.
0: Mm-hmm.
3: Eh? Kache ekupe ya mahele.
0: Mm-hmm.
3: Kache mugodo.
0: Mm-hmm.
3: Ekupe ya namurovo.
0: Zowani.
3: Zowani.
0: Ayo.
3: Meji. Etu kina narihala kumulela mwaraka.
0: Uh-huh.
3: Tiyowi.
0: Mm.
3: Kintuno otuma ikasha shese samahi minerali yowiheni kawireke wani.
0: Vumpa.
3: Wano ole apachira.
0: Uh-huh.
3: Nyonyoro, nyonyoro, nyonyoro, nyonyoro. O nyonyoro lakina kaka.
0: Uh-huh.
3: Ahimaka. We otu, nitumes ikasha sasabau makura. Nlensu ni ikuo. Yungu heni apu ya mwanaka yako onyo uji ola nsootediwa.
0: Mm-hmm.
3: Kinera vano atenle tani. Tiwe timi.
0: Mm-hmm.
3: Anatela tani. Haine mulopwana. Ano na wari ya buanji mutuki na mukushaka ereke nsewia okushe ya na mori. Tiena natume minki ntu nukusha chuchi nswa na akaiye. Porque ena na kayo wiki kushema kura anakwela wiheni yeni oni weru yi puya mwana nsutula era kamiana hikititi miaka ositate noki na kila taka ni mara ko
0: ayo
3: uli anakwela wi oni we
0: mhm
3: oni we mtu apama mingi mtu na wiki sukuchiwe tusense porque kituma timi kimpara mteko ositate noti mi mesena mpodi mtu ti kwalken manera yerense wi ha we onkusha mahiru kunya mi yakala yeyo wakusha vumba mi nkipwa mkwahena nkipwa nte yakala na mi ende tum evala pene kasamenti yo romala.
0: Mm-hmm.
3: Miki wila kama ndio aitani wapiti mpina ahikwela kwa utana na nimi vala pene kazamente male.
2: Mwene
3: mimi ko pirikina lota van ni mashiba tani to kushara matela ba mwene.
2: Amwene?
0: Ya hiwani ya.
2: Amwene?
0: Tamari to kana tuteko. Hapa maya piti mpina le dale ali. Ya mwatara ya ya. Maya piti mpina kahimwiwe le ndoto wale.
2: Oki daya ni kopiri. Baranto.
0: Mm.
2: Gimbeka da amwene.
0: Ayo.
2: Mwako.
0: Mhm.
2: wawe haki na ave haka yendenki nchichi miho.
0: Mm-hmm.
2: Ni mwako he.
0: Mm-hmm.
2: Owi ya kushama hada. Mm-hmm. Anye wakawela chutene uu. Mm-hmm. Ya kushama hada. Anyo rapaka mahene ya davumba. Mm-hmm. Awe yende sowa ni kanchuna.
0: Mm-hmm.
2: Kanchuna. Kina ako haka mahiku nerae nakale uu. Ninyo rapaka mahene vumba. Niruku mikava haka.
0: Mm-hmm.
2: Kenro uu muhie mahala. O wini huli heyo muru. Mm-hmm. Komu mwenro winari sapa winari shene kanipusha. Na pia iwo. Nere koka puliha mahawo. Yavola na hivureke. Awo o kuchihana kuchiheke na rapeke. Pano anikopiri. Aro kirukunuwe la tone. Ena mkila vawe kasamento vema. Deke nraka. Ena malaka. Yari yeyo wani wongi yao.
0: Ni huko maimbro koti ha mahi minerali.
2: Mano kiro koti ha. Kenre wi. Baba muntumanyu mahi minerali. Muhijuwa lele. Mwamakura. Mwakuwo. Na wako le matata amayo wani. Vano opia unone ukilati. Eniwe herereke niwe hakato. Ani kopiri milili ala. Anchuna iwa yeke pahi ni mahi minerali roka lechu. Vanto otiva. Tiva kiwe rendaka. Mulopana. Iseru sinno chawa. Ii wakiri. Wakari langi iseru. Wakari langi kana muloso waki. Ii oloso watigo. Muchuka na kichimia meawe. Kocheka baba ni anantutu amwene.
0: Ya hiwa ni ya wahola. Titi, anateteku, moto kupanyi wa mahola.
4: Amwene.
0: Mm-hmm.
4: Okipanya kipanyaya.
0: Ayo.
4: Okipanyayi baba ola.
0: Mm.
4: Kopiri. Mm. Okirenda makamiyo kera kakusha mwaraka. Kashekuro wani.
0: Mm.
4: Hakilende ya mahi, wera mikino kusha mahi. Enu useke. Hakilende. Okilende ya mahi ya nehe. Ya viyashi huku wera kini mwakusha mwaraka kaswili huwani kathelendaka kalai pahi baba
0: wanoto anateteku muonaka mwota nuluma ya tuwe lala mwota nuluma ya titani kopira la akala maka
4: mae ola apitimpina
0: mm-hmm.
4: Mio nginera wera ukala wera mayaka
0: ayo amvira varaya sharia
4: o vira li varaya bu sharia vangwere ya mwota heni ani kopiri yukele ke mahi Vumba, owani wakaiwawe hime, kaiwawe iposu, ya yunwale wawe, ani kopirada. Olela nikusha ya, ikalawu ikalawu sene.
0: Avumba.
4: Avumba. Yeru kena ureke meo, wamukanya ya u, eh, wasale.
0: Mm.
4: Yeru kemeo kawureke u, enerwa hiyo. Mm. Mae ola pitimpino roka laruma yaka, nihal, kapa hun lenda ya ura, hii. Miwa kalababa wo, vinya no vinya kwa hela, ekale ya mahi.
0: Mm.
4: Mio nto ihoi. Pelebezi mwase taulo. Ekuwo.
0: Mm.
4: Ama yei tukelele kinu. Amwene. Mm. Mie rukila kila.
0: Yae. Nihiwa mahola. Tita nikobiri. Nihiwa to maya bitimpina. Mikera kihiwe toko kuulume enene nene.
3: Mese amwene. Ah. Hakuwa lene uuluma.
0: Aha.
3: Mi nikobiri kukala ni masu.
0: Mm-hmm.
3: Apitimpina kalota kukaa kulava muru.
0: Ayo.
3: Yeye anera ha wotowa iseru.
0: Mm-hmm.
3: Minari kitowa iseru. Kahalu mtela.
0: Mm-hmm.
3: Ariki e familia watitimu heka mamea. Amama kamuteko evandaye wokiara. Wokala tuwe kini hene tuwe kirakano. Miko kala nekongori na mama. Miko mm-hmm. hinua ekongori heni kirakano na mama mi.
0: Mm-hmm.
3: Akiara wokwa na bano heni tuwe kini hene tuwe kinaka kikushe wa mama.
0: Muhima wera au tuwa yari wa naatwa ginatu. Yari mwero yari wa.
3: Nari yone mute kwa ya wari wa kiyara. Akiyara kuhinu wa vano tu enkwela yeni.
0: Mm.
3: Kama kami wawo mute kwa yara ya nohevandre. Wano ala yeru ki mi mkusha sopo wawo. Ya tuna yene siyoni wese ui ala mutiana.
0: Mm-hmm.
3: Eka akula mwara kawawa. Ya tuna yoyeru wese ala sika iri mutiana.
2: Yani kopiri mwelaka ui, koni wa ui, ale mtiana. Nyumuro hiswa loka mtiana. Baka msuwenle, wapitimpina mtiana.
3: Ahi watabuya, ukakula nerai. Amui ukakula nerai ye. Amui wapitimpina ukakula.
0: Wanoto kihiwa kikulumeke. Atunyo waruwera mawaile sharia. Mahie kinilaka mawahe kinilaka mwene uwera kweli evireke mwraye sharia. Titi, ani kopiri, mwopaka nini sini, wupuila wera. Mroke, mwashi kureke, amusi owani. Ni huko wawali nguyanyu wali kalai. Eri etu yorera. orerwa tumendra nyimendrovera amwara kandrogi hole nasikura mai tonerwawe hawo mutu tonerwawe masivayo kaletu imoha titi mvonyanyu maya akapiti mpino lornawe sharia titi matunaka wera mundutimi he mone wera kweli muyari wela pwenele mwaroka u mroke macheke etu anjaya tweneni yawa mangeni putoneni wanyiwe maureke masi anguriwa na toyale wani wiwi kuhinu mpaka kushike mahi aminerale nno roi hampaku wani i munu wa mota ni toka himaya titane tetekwala ni munu nguvura kama heni yala olinyeva mutanyeke matanyeka maheni yala msuli biro mnatanya mainyo mnatanya musanyo otene kamu hala wakili liwa ni matata meli
3: ano amwene kakusha mahi kunyala kona narihavo
0: mwone narihayo ni huko mtuwa tunawira watiti mihiwani wapiake yu utatuwe kiwira uri owani wei wei uurike mahi owani wei wei ha? Ocheke matapa owani wei wei ocheke shima yu owani wei wei ni huko wawunungo chaka sotene ye wanopie yu utanya seye anjao amiyao onhimani wanatanya meawe wanatanya ditawe kuhinu mhapo ore rayogo maya pitimpino leraka wera vana atimura kadroka mpaka wani ni hana ni kushaka ni mkushaka sapau ni hana na atumele kama hai kuwo kana nari he yele ni hima hu wera mluku wa ahu mutoku ene vativa tani ati iti na mai anantuna hatiti mihigayani ya kanle na kumi wata tuma mwindi la aturu wera miwa karina mai miwa karina titi Yuti tani ko bir moreriwa mokhala na mai mokhala na titi o thena la mafani le wa thumela kala sa o thume go pili o kushirwani
3: yai
0: amwe wa pheka wani wo ma ba ka ma ya pitimpina ya ko ni ya ba ka puya mwana
3: amwe ne ki leveleliwe
0: ayo
3: mi maswayo ko hiwa
0: wa
3: khala wi apitimpino lo akala ne rasa Nari mtuku nshene mahali ekashe moha Uwe wa wireke, wani, onehene, onayawewo. Mejo hoche edeke, ukusha sikani kani.
0: Wawa hamusi.
3: Uwe wa amasa, wawa hamusi. Nari suwelaka wii, ola na wira maha wawo. Mejo hoche edeke, ukusha sikina sikina. Ichikwini, ichikwiri kwinchi.
0: Ikani kani, ya inja ya kule maara, iku haya ama ya ati
3: itu wani. Ya, amwene, kerwa kimveke di maara kula. Deshikulupa.
0: Ni wa maya pitimpina ka.
3: Koveke leni tambea mwene. Deshikulupa. Pruke yela tuwe watu wihama mwene tempo. Hainuti apama.
0: Ya, mwapaka nene sene titi hiwe to.
3: Siko mwapaka.
0: Uwani mwatiti mheki. Mwapanyaka maya wa gilati kiva mwinlini. Mwagilati kiva wa mwinlini vao. Mwereke ura kiva hene hijaya sofa. Uwani hikanle hijaya saya sofo. Sofa maya wakilu mpanyaka muhatumenle. Matuna watu timiha maya na adi tawa. Mutumeke sofa. Murui hiki. Na o yola wekeni. Yopu hekeni wera ula mwani hikuweli. Kuhino una wahi ya pahe tentente. Ura maha minerale. Unana rehewa hivu.
2: Amwene. Mika achenke owi. Aniko pirikusha ni chia. Na panye oredi hiwa wani.
0: Amine
2: pana Ohakana na wa maye. Nari wa atiti wa hala ntomto minepa yu orela wa aren la ya uereka mpa herera. Niani kopira la ehinye seregeye yowi. Apitimpina we okirukunuela okinyakula. Kalela keke kai. Olele vani pole pole. Mahawa wi amwene mooloja muhuluma eke kai. Vano eraya nena ala. Enona wichirene kovonya wo wokala wo sana. Aniko opiri kinole elani veri wa amwene. Wore era ova ovekela mareliho. Mareliho nrere lanto jihanto achui echapaka nuhakala la waya. Ui, akiva hekuo, akiva hamaka. I, akine makende petasu ya sapahu. Otoa weituani ama eka muli masapahu. andi mama kaka vanonyu mumphanya mumphanya ntoko sapau makuru na akushereke weiwo mamona nivahiwa kaisako samakaka akaraka wochela thowatesha mahisuwenle vano mwereke ndo isharia yempanyeke wamwene nyu mpakeke prokarama nihiku kavekeleke miruku ochekula na amwene mnahala wiwa ka miruku vano muwiwa sekunya makolo muna mliyalela
0: kohine eli niruwila ni mwalani kiva ni mwalani kiva muhawa oi gitara hoye vamo kushane kwa weli muhula niki mpaka u mwapiaka witu seya sotene mkushanye mutumanyo titi mwapika maya pitimpina kwa hika puya mwana titi mihonone ya wawa
3: amwene mwokila kamwe mwokila kamwe
0: asante
3: sikomo
0: e programa ya samawani nkoti lava na wii apitimpina Maria Fazenda aniko biri Luis Daniel anateteku Severino Alberto ni nantutu Fernando Damas mitipo sawihiwa ni Bernardo Adolfo Toliwa.
5: Asante ukuwa na kunte kola samawana ukati kwa dezoro hiyo noso 22 horas imai ya Msambiki. Na nanone hala kwa nanteko weteta waradu wa mawane. Na ulatulani ukui kulela kwa pam horera miteko chikalecho Radio Mosambiki. Ukatula mkwani kulele huyu wampula uniasani wangholele huu msora jo kabo. Delgantu ni nkale nuku memwenchi mwinkulaka ugwarera Radio Mosambike. Na ulatulani na lelo uni kulela uwarera.

0: Na pangkai safari niraka huniasa wira kimpanya nkuna ni honte ko Adolfo Sadik wira awane wonte ku wanete tai i radio mwani.
1: Mi wili lani kula na oro wa kumele mara ya 22 horas mpaka wa temele mara ya 23 horas ni o radio Sadiki. Rap, you're

0: nishupo pachera maji entune yake kwarazo akayoni msuru kwenti pale na hata bakani bakani opachera enishupa ko pachera ya zote no pachera zinishupa maji kala ne kwaraje wazo holo mpironi opachera
1: o vanto akana mirava kina ya kweli mirava idaka nkelo wira tu nge makana maluma ntina wahira
0: tuna himera sai wii kayoni mtoko wa sana wia volemu mpironi mazazeke ofekele mteko makani bakani moni kwanya
1: abilele salamu wa musi ni watu hakina ya sumenda kina
0: kina vela salama muzaka utene mshingano atiwaka Paulino atiwaka Fernando mwara kanaka
1: Asante wanchi bala chimwene mulikuwa kavihere ni sorera sotene sio kaleni wana kosa yolo virele kwa chila nene sene
0: asante
2: Mewa nsina naka kinita ni wabasia Owano kwamba
1: Ulishinga na uye ya kaya
2: No, no kisuwelo 2019 Na koso mashika Felisari mkomboini Kina suwela nino Paka kitentarika hiyali manera hiyali Paka kakaluga raka nupa kikalaka weno Kitigela kowani Epa pia kete mpua kampanya kiruwaka mkampanya ni Kiparake dividati saka wani kajutari kisotene Kipaka kitu sotene sorera Paka musita mbena siveliwa Kini mwera kirebashari kisisa lepa Kihokole laka kiruwaka usulu Atu hotele tambe garamari Paka nimabara atu hotele tambe Akira tambe kimuwa jutaraka Paka nina nwa kila tambe kiharendra marota nina nwa Kila kutambe ya kimandara mweta nina nwa Enero lepa Miba kinshukuri laka iha sinto kumota epa Muruma wa mota muranyu no epa Mkaliko ni kathihera Paka sempera nenruwa hoholo.
1: Antumia hini nanano?
2: Bani nanano wakina hatu mihokulu, ikaregadore, profume, isintu, ibateria, aurukulare.
1: Amwira wete tamisewani hini?
2: Amwira wete tamisewani.
1: Mwata hini hapajen raya?
2: Kampajen ramajviksi, nipalsamu, nishukova soka tela samwano, sana mwane ipeka, maji ni profume.
1: Socha, sowara, kumihara nwahana kusweni
2: ola? Mwahani nakusweni ola. Mpaka nina pia kefazi tambe ya mkampanya ni vale levantaraka ikuo, ipasta, ikadernu. Ya patira kabale shkola vale.
1: Oh, basi ahima wera itu ya ntuma ya kale kale tempo
2: vakina. Ah, hai.
1: Kuna wera uhata milo shkola, singkala
2: ikadermo, ipasta, itu ikinene.
1: Oh, masi mwatahina unwete lana kusara?
2: Masi miki hote, kia mkufuruma nene muluku. Kinine etapa hii altamente, atapo titambiki porewa katambe pa enkala ka okazu dari na kusola, o wana nashipata na hiyo intera makuwaru. Epa, fulano anoborewa rimale, anima nwaka kontrubisa uwera pa. Plemeji baka nivaka nere, ni mwaju dari mkwe hula kontrakombo otene, nrumu era weta.
1: Ika, ika.
2: Ani.
1: Oh, masi mwatahina ya pachen raya, ni kathia pachen raya.
2: Majimiki hote majikampaja rade kumpinyentu sumetekaji.
1: Wakale yetu ya vanraya ni ravrava kero ni kinyentu la kere umpaka umpachira tukumpachira na koso ayo.
2: Maji arasu ntu maji amata. Ayo, mata, ulima wama legina yapa mwaraka yapa msuru kuhula. Yapa mkushe mtumelegi usawara sanyo yapa miki miraki mwasasa kapilimenshi sabau. Heni heni soja vate yapa uikaleke soteno kaleko upahiwa uweheraba. Ani.
1: Oh, masi akile mirabu yale ni ramiva kina tunatoni upaka mteku wene sinto koyola masi nki mwera mwota wopachira masuhena tunawalili ya
2: Mweno onkalaka olemea oleme hiwa na shupa hapa na shima mawere pa sotene no tumelua ndao akala mutupa hea anamwara pa wiru kwenye seru werepa olopa na tiha ni wakera mutupa oto otentar plemeji manera opa hea werepa plemeji poto okalaka chupa kane niha kifelesar kisisale kikanyara kiplemeji umetikale doi simku wohiana no kilati
1: ika ika
2: ane
1: vantu akala malofe wala masuwa na hira ya mirova kina
2: mainatawa miki nera pa hii kinashukurela tuho tene mafelesha dormo tene Enguera wipero kupari manaka programa kini mwa shukurela pahe ni muri mako ote.
1: Oh, abelele salamu wa musi mwa kina ya simila chwe.
2: Kina ba hera pahe amama kopi yara epa na shiro koraka pa na shimon naka epa na shiko haka tamme mafilisha doro motene.
1: Oh, asante manchi kwa la chumene na kosa uetele nene sene.
2: Asante, asante kwa chapela.
1: Asante.
2: Asante. Makipo.
3: Sotene ya mwe programa Radio Van Seweni. Kutani uwaru wa mwe mare neela. Makipo.

bahulo wowiwa ikano ni to suela samota wete la ya nakoso amavano ohiana hiana abasida de elai ulishinga mpua mwa programa elai ya radio vanseweni nino na wera emara na vahiri wa wiwiwi niru heke msulu ya programa elai ya radio vanseweni enera etiako omasinsiro ni masi ayo no kalano emara wakani yowi ni welele njibo ni masa karibu

Rádio Fanzuni. Mwilelani kulano oro wa funele mara ya 22 horas mpaka wate mwile mara ya 23 horas no Radio Msambiki.

0: ya sinna taninu.
1: Anare apa ni?
0: Taninu.
1: Taninu?
0: Antipwehi.
1: Ni ira kacha ni chipwa we?
0: Mambo bado.
1: Mambo bado, ngima kaisiani?
0: Mwaka wanantanola sikuwa gani hojariwa.
1: Tika le mambo bado.
0: Kaji jenondi ya la sone ni nchipo ndupimpelaka.
1: Nani rikariki haa, maana nyongo kamu nchuwelela ichipo yeyofano wanaro urikariki haa, wira ni hini nchuweleleke.
0: Entamu mpiwa hii chibu kwa mwe. So anari antipo hiya la wono na kapu telekati. Chuma kombola.
1: Chuma kombolo ya himakani. Ichipu ya chuma kombole himakani.
0: Ichipu ya chuma kombola. Ama mahokiru mahutu.
1: Naona toko alaba ahorwa ira yana vekela ichipo ya chuma kombola wa pela ani kulele mwa radio Mosambiki khamana aina anori kariki ha ichipo ya chuma kombola ya lepela eyo radio Mosambiki na lelo he umpahere umwikule la korera radio ni nkale nukume mwenchi ni mpento gomalela ichipo ya chuma kombole nkale hukumihera kale ichipo himacherawe ividela wa radio Mosambiki kamana ichipo enakang himachenre mana wa hukukure acha vakane mugira ni chuleleke.

titia nyuwa muhuwa musulini wa titia muhuwa musulini melo ni munu wa wane mokali hanima bela bela melo ni munu wa wane moteke lani hemba murupekema melo ni munu wa wane motu melani kima unware melo ni munu wa wane motu melani sayangware